0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmekn se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar priletela.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

veš, ko sem te prvič zagledal, si me prepričala. Lej ti ne bo narodem. Už videla, videla se bova danša lepomila.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro vam želimo z valov radija Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v torkovo jutro, danes je 23. junij. Danes bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature so od 14 do 20, v morju do 23, najvišje dnevne pa bodo 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

V zvezi Združenja borcev Narodno-osvobodilnega boja Slovenije in Društvu Tigar Primorske se ne bodo deležili proslave ob dnevu državnosti, saj je protokol Republike Slovenije v vabilu zapisal, da morajo imeti prapor ali zastave na vrhu droga grb Republike Slovenije. Vodja državnih proslav Jelko Kacin je medtem pojasnil, da so vsi, ki jim je Slovenija intimna opcija, zaželeni. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, več o novicah doma in po svetu pa seveda v naših prvih jutranjih novicah, točno ob 6. uri. Dobro jutro.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Poslušate Novomeški radio Sraka.
1: Spoštovane poslušalke, poslušalci, radio Sraka iz Novega mesta poslušate ureje 6. Novice. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 6,2 centa na euro 53. Liter dizla je z 1,6 evra cenejši za 11,1 cent. Kurilno olje pa se je pocenilo za 11 centov na euro 20 za liter. Cene bodo veljale do vključno 29. junija. Nižje cene od tokrat določenih so veljale v 14-dnevnem obdobju do vključno 10. marca. Na to pa so se po izbruhu vojne v Iranu začele zviševati. Vlada trošarin ni spreminjala. Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 7-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Ob avtocestah in hitrih cestah med tem trgovci cene oblikujejo prosto. Države članice so podprle predlog Evropske komisije za mobilizacijo več kot 56 milijonov evrov sredstev iz kmetijskih rezerv, ki bodo namenjena kmetom iz 5 držav Evropske unije, ki jih je prizadela znatna škoda zaradi vremenskih razmer. Slovenija bo dobila 2,8 milijona evrov, do pomoči pa bodo upravičeni le pridelovalci jabolk. V okviru sprejetega dogovora o podpori bodo do finančnih sredstev upravičeni kmetje iz Portugalske, ki bodo prejeli 30 milijonov evrov. Romunski kmetje bodo prejeli 14,8 milijona evrov, ciprski 4,6 milijona evrov, hrvaški 4,4 milijona evrov ter kmetje iz Slovenije, kot je rečeno, 2,8 milijona evrov. Kot so pojasnili v Bruslju, so ti lani in v prvi polovici letošnjega leta utrpeli znatno škodo in gospodarske izgube zaradi neugodnih vremenskih razmer in naravnih nesreč. Po pojasnilih Bruslja morajo nacionalni organi v državah članicah zagotoviti, da kmetje čim hitreje prejmejo finančno podporo. Razdeljena mora biti najpozneje do 28. februarja prihodnje leto. V naslednji fazi bodo morale države Evropsko komisijo obveščati o podrobnostih izvajanja ukrepov. Šport. Argentinska nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, kjer brani naslov prvaka, upisala še drugo zmago. Lionel Messi, ki je z novima dvema zadetkoma postal najboljši strelec mundialov in druščina so v Dallasu na sinočni tekmi premagali Avstrijo z 2-0 in vodijo v skupini J. Za Messijem in Klozejem je na lestvici vseh časov na tretjem mestu brazilski velikan Ronaldo s 15 goli, en gol pred še eno nemško legendo Gerdom Millerjem in trenutnim francoskim zvezdnikom Kylianom Mbappejem, ki je na tem svetovnem prvenstvu dvakrat zadel proti Senegalu. Messi pa je dosegal še en statistični rekord. Na svetovnem prvenstvu je dosegal gol že na 6. tekmi zapored. Vreme je napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Vremenska slika, nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se počasi pomika čez vzhodni del Evrope proti Črnemu morju. K nam od severa doteka topel in prehodno bolj vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Prevladovalo bo dokaj jasno in vroče vreme, več spremenljive oblačnosti bo v alpskem svetu in njegovi okolici, kjer bodo popoldne in proti večeru nastajale plohe in nevihte. Kakšna lahko nastane tudi drugod. Jutri bodo nevihte redkejše, ponekod ob Jadranu bo pihala šibka burja. Še nekaj temperatur, Celje 17 stopinj, Bilje Nova Gorica jasno 19, Črnomelj 18, Kočevje 15, Kredarica 10 stopinj. Letališča, Cerklje ob Krki jasno 18, Edvarda Rusjana Maribor jasno 19, Jožeta Pučnika Ljubljana 17 stopinj, Portorož jasno 21, prav toliko tudi na Lisci, v Ljubljani 20, v Murski Soboti Novem mestu 18 stopinj Celzija. Še na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ostalih posebnih.

0: Prijetno poletno dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Torek je 23. juni. Tele večerne oziroma nočne nevihte so prinesle nekaj svežine, sicer pa nevihte pridejo in odidejo, nebo se prej ali slej razjasni, pomembno pa je, da med najhujšim nalivom ne pozabimo ostati ljudje, torej, da znamo komu ponuditi zavetje, poslušati brez obsojanja in biti tam, ko nas nekdo potrebuje. Naj bo to vodilo tudi za današnji torek v Novem mestu, trenutno 18 stopinj Celzija. Vas pa vabim, da se pridružite zgodnjejutranjemu programu in tudi vi sooblikujete glasbeni del tega zgodnjejutranjega programa na frekvenci Radia Sraka. Na voljo vam je telefonska številka, elektronski naslov in Facebook profil Radia Sraka. Vsem v prometu srečno in varno na poti. 5:50 je, če se ne motim, je nekdo že na drugi strani telefonske linije. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pozdravljeni, dobro jutro.
1: Tukaj Nada iz Bele krajine.
0: Pozdravljeni tudi v Belo krajino. Povejte, ja. Nada.
1: Fantje se vetrovno tvojega pijemo.
0: Ja, tekočina je v teh dneh vročih še kako pomembna, ne? Ja.
1: Pa bi pozdravila najprej vas v studiju.
0: Hvala lepa.
1: Pa jak čete veseliče Darko in Franca, pa to pesem bi namenila Robitu in Lidiji.
0: Hvala lepa. Lep pozdrav v Belo krajino. Ostali pa še enkrat dobro jutro in dobrodošli.

0: Torkov jutranji program na Radiju Zraka spremljate. Dobro jutro, Janko.
1: Dobro jutro.
0: Pozdravljeni.
1: Ja, Zrinice, ne?
0: Tako, ja. Ostajamo v Beli krajini tole jutro.
1: Prejšnja poslušalka je pa tudi moja soseda.
0: A res? Se poznata osebno?
1: Ja, če mi je, seda, če mi je točno soseda.
0: Točno. Lepo, Janko, kot da bi ste zmenila, ne?
1: Ja.
0: Kaj pa vam pošljem?
1: Tega trenutka sem bil pri njej.
0: A res? O, kako lepo.
1: Kavi kavo.
0: Fajn, takole na vse zgodaj zjutraj, ne?
1: Ja.
0: Janko, povejte.
1: Bom, odloži za ta slaka, to smo mi prijatelji, pa bi še pozdravil.
0: Izvolite.
1: Vas v studio, prvo, je ste enkratna napovedovalka, voditeljica.
0: Hvala lepa, Janko. Še koga?
1: Potem, Jakšete iz Semiča, pa Marko, pa Franka Štajdovar iz Velikega Neradca, pa Olgo v Suhor, in da smo se pa malo zmedlo.
0: Sva še koga izpustila, verjetno poslušajo.
1: Nekoga eno iz Črnomlja, ja.
0: Tako, lepo. Janko, tole je vaša izbrana melodija, lep in krasen poletni torek želim.
1: Enako tudi jaz vam.
0: Srečno, lep pozdrav do prihodnič. 15 in pol čez šesto je.
2: Dobro jutro vsem poslušalcem Radija Sraka.

0: V tem zgodnjem zaenkrat še dokaj svežem in že kar soparnem jutru pozdravljam Ludvika. Pozdravljeni,
1: dobro
0: Ludvik.
1: Jutro.
0: Dobro jutro.
1: Kako je kar sončno že.
0: Je že kar sončno. Bom rekla bolj sveže, pa že postaja takole soparno.
1: V redu, gledajte, sej, treba si da imel prilagajati pa je, ne.
0: Tako, poleti je ponavadi vroče, ne. Kaj bi pa bilo, če bi pri plus 35 sneg odmetavali, ne.
1: Ja.
0: Ludvik, izvolite, pesem bo katera?
1: Rdeči cvet, ne.
0: Beneški fantje.
1: Ja, tako je.
0: Tako. Imejte lep in uspešen dan, Ludvik.
1: Ja, vas lepo pozdravljam.
0: Lepa hvala.
1: Pa je, no, adijo.
0: Srečno in lep dan želim vsem skupaj, vsem, ki ste na poti, srečno in previdno, preverim še, kakšne so razmere. Ja, na Dolenjskem zaenkrat kar mirno, sicer pa se promet počasi povečuje na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, zastoji pa trenutno na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Srečno naj bo in predvsem

0: Poslušali smo Beniške fante in Rodeči cvet, še nekdo je poklical v današnji torkov jutrni program. Lep pozdrav.
1: Dobro jutro, to je pa Ivan iz Sebenega.
0: Ivan, dobrodošli in dobro jutro iz vašega konca. Kako je pri vas?
1: Dobro, lepo, sonce si je.
0: Že sonce si je in bo sijalo tudi v prihodnih dneh, tako vse kaže, a ne?
1: Upajmo.
0: Ja, Ivan, kaj vam pošljem?
1: Ta mix, korado pa brendi.
0: Pa ga bomo malo smiksali, ne? Takole poslušali en venče, korada ja. In brendija. In mahamo tja gor, obema. Vam pa želim lep in uspešen torek, Ivan. Vse
1: ja,
0: dobro.
1: Imam.
0: Hvala lepa, srečno.

0: Čas za kakšno jutranjo glasbeno telefonsko željo, če pokličete na nič 7 33 22 100. Lepo zdrav, dobro jutro.
1: Dobro jutro, to pa Nada pri telefonu.
0: Štajerski konec, vsaj po naglasu sodeč. A, iz Vitanja, lepo, dobrodošli. Nada, kaj vam pošljem?
1: Zemlja slovenska bi imela.
0: A, prelepa si zemlja slovenska, tak je točen naslov, v izvedbi Alojza Grnjaka, tako, a ne?
1: Ja,
0: lepo, Nada, uživajte in vse dobro želim.
1: Ja, lepo pozdrave vam v studio in vsem poslušalcem Radio Sraka.
0: Lepa hvala, srečno, lepo zdrav. Ja.

Še nekaj skladb, ki je prispelo prek elektronske oziroma Facebook pošte oziroma profila Radija Sraka. Dobro jutro, pravi Milan iz Koblenca, rad bi slišal ansambl Snežnik, pozdravlja pa tudi sestro Ilico iz Roj pri Čatežu. Potem je tukaj še poslušalka Ana, dobro jutro, zaželela sem si pesem od ansambla Svit, zato te ljubim, hvala vam, bodite dobro in vas lepo pozdravljam, pravi. In še torkova Anica, danes vas prosim za pesem v tej deželi San Lojzeta Slaka, našim pohodnikom želim varen korak in srečno po domačem terenu, je zapisala naša zvesta poslušalka Anica. Vse te skladbe v nadaljevanju, vmes pa še šala dneva. 6:45 pa bo čas tudi za pregled horoskopa, ob 7 sveže novice. Še pogled na urine kazalce, 6:33. Dobro jutro.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Pepa je svojega Luiza kar malce pogrešala. Čez teden je bil na šihti cele dni, za vikend v gostilni, danes menda v cerkvi. Ko se je prikazal pred nedeljskim kosilom, je bila sreča nepopisna. Luigi moj, ma ti si ko Bog.
3: Kak to misliš,
2: je zanimalo Luiza. Tak, vsi vemo, da obstajaš, samo nihče

Še nekaj sekund in 15 pred sedmo bo kot obljubljeno horoskop za današnji torek 23. juni. Oven, uredite prijateljske odnose, sicer vas bodo precej bremenili in vam povzročali preglavice še dober del poletja. Izrazite se ter prisluhnite njihovi zgodbi. Bik, veliko lažje se boste pogovarjali in izrazili svoje načrte, kar bo marsikoga v službi razpremenilo ter vam odprlo nova vrata. Izkoristite vse priložnosti. Dvojčka, usoda vas bo podprla pri kariernih spremembah, ki si jih želite, zato zares globlje premislite, kam bi radi usmerjali svoje dragoceno energijo in čas. Rak, le s težavo boste ohranjali povsem trezno glavo in izpeljali svoje delo tako, kot je treba. Razmislite, kaj morate storiti, da si okrepite počutje in nemir. Lev, sledite svoji viziji za prihodnost, ki vas bo motivirala, da boste polni energije za vso delo, ki vam prihaja na pot. Zaupajte si v svojih osebnih načrtih. Device, odličen čas je za prenovo zunanjega izgleda in za ureditev odnosov z ženskami. Ne glede na to, da boste nesigurni, se lepo sprostite vse te novosti. Tehtnice, dodatna spodbuda vas bo razveselila in vam dodala elana. Precej čustveni boste, a ne predajajte se hrepenenju, raje se odprite sodelovanju s simpatijo. Škorpion, pojdite v naravo in opazujte, kako se telo odziva na vibracije. To vas bo rešilo težje utrujenosti, ki vas zagrabi, če ste zaprti in v nenehnih skrbih. Strelec, z distanco poglejte na vse skupaj, tako boste bolje videli prave priložnosti. Ne sodelujte več z ljudmi, kjer preprosto ne vidite več nobenega smisla. Kozorog, ne skrivajte več svojih želja, temveč jih odkrito pokažite in delujte v smeri izpolnitve. Bodite pozorni na harmonijo in iz nje sodelujte z vsem svetom. Vodnar, sproščenost naj vam bo na prvem mestu, pa boste vsem zadovoljni. Tako boste iskali hitro možnost realizacije dopusta, da si končno spočijete telo. In še ribi, zajel vas bo optimizem in želja po fizičnih spremembah, tako boste imeli več energije, pokazale pa se bodo odlične možnosti za pogovore in sodelovanje. Na radiju Sraka ste pravkar slišali horoskop za današnje torkovo jutro. Imajte lep, predvsem pa prijazen torek.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako hujšati z bomboni. Ne zamudite!
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: Radio Sraka.
1: Slučno, sidom je Radio Sraka novice. Državni zbor bo danes na izredni seji po nujnem postupku obravnaval predlog zakona o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Vlada želi s predlogom med drugim določiti odgovornost za obravnavo prošen za mednarodno zaščito. Glede na določbe pakta o migracijah in azilu bo policija pristojna za zbiranje biometričnih in drugih osebnih podatkov, med drugim tistih tujcev, ki so prijeti pri nezakonitem prehodu zunanje meje, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji ali ki so zaprosili za mednarodno zaščito. Poleg tega predlog ureja pravno podlago za način posredovanja podatkov iz nacionalnih informacijskih sistemov v centralni sistem. V okviru tega bo policija v sistem Eurodac pošiljala zbrane podatke tujcev, ki so bili prijeti pri nezakonitem prehodu zunanje meje in tujcev, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji. Podatke o osebah, ki so zaprosile za mednarodno zaščito, bo medtem od policije prevzelo Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo in jih vneslo v sistem. Na izredni seji pa ne bodo obravnavali zahteve Svobode ter Levice in Vesne, da državni zbor odloči o odločitvi kolegija predsednika državnega zbora glede skrajšanega postopka za predlog novele zakona o veterinarstvu, kot je bilo načrtovano sprva. Poslanci Resnice so namreč predlog novele zakona, s katero bi jasneje razmejili tržno veterinarsko dejavnost od javne, umaknili iz zakonodajnega postopka. V judovski četrti v kanadskem Montrealu je sinočni strelski napad zahteval 3 življenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Umrli so napadalec, prebivalec četrti in policist, motiv napada pa za zdaj ni znan. Z neizmerno žalostjo potrjujemo smrt enega od naših policistov med opravljanjem dolžnosti, je montrealska policija navedla v objavi na družbenem omrežju X. Javna radiotelevizija Radio Kanada je poročala, da je bil še en policist hudo ranjen. Identiteta preživelega ranjenega prebivalca četrti zaenkrat ni znana. Center za izraelske in judovske zadeve je sporočil, da pozorno spremlja razmere, medtem ko čakamo na več podrobnosti o naravi tega grozljivega incidenta, pozivamo člane skupnosti, naj bodo pazljivi, je sporočil organizator oziroma Center za izraelske in judovske zadeve. Za zdaj motiva za napad še ne poznajo. Pred bremenom šport, slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo od jutri do nedelje igrala drugi turnir Lige narodov. Po 3 tesnih zmagah in porazu na Kitajskem bodo slovenski odbojkari zdaj igrali pred domačimi navijači v Stožicah. Kljub zahtevnim tekmecem si obetajo dodatno energijo s tribun, da odpravijo nihanja v igri z uvodnega turnirja. Odbojkarska zveza Slovenije se bo ob robu turnirja poklonila tudi legendama slovenske reprezentance Mitji Gasparinju in Dejanu Vinčiču. Njuna dresa številkama 6 in 9 bodo dvignili pod strop dvorane v Stožicah. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, čez dan od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. In še opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Preverimo še nekaj temperatur. Celje 19 stopinj, Črnomelj 18, Kočevje 16, Kredarica 10 stopinj Celzija, Portorož jasno 21, Lisca jasno 20, Ljubljana in Murska Sobota jasno 19, Postojna jasno 16, v Novem mestu jasno 18 stopinj Celzija. Še na ceste, promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Primorska avtocesta bo popolnoma zaprta, na priključku Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, izvoz iz smeri Kopra za Postojno do predvidoma 12. julija, uvoz iz Postojne proti Ljubljani pa bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. za predvidoma 14 dni. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Danes med 22. in 5. uro bo predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila v smeri Avstrije bo možen preko Ljubelja, Kurenskega sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Slišali ste novice na valovih Radia Sraka. 7 je in skoraj da 7 minut.

Don Mentoni Band Parijatelca iz Kamnika pa se selimo na trenutek, oziroma za trenutek na Muljavo. Namreč lahko vas povabim v tem trenutku, ko urini kazalci kažejo 13:30, ko daje naš vsakdanjik ob 10:00, namreč tema pogovora bo 150-letnica izida prve slovenske tragedije Tugomir po Jurčičevi in Levstikovi predlogi. Več o tem nam bo predstavila dolgoletna igralka v letnem gledališču na Muljavi, gospa Saša Senica, ki bo tudi moja gostja, oddaj naš vsakdanjik ob 10:00. Vabljeni k spremljanju in poslušanju. Vsem še enkrat prijetno, dobro jutro z Valov radija Sraka. Vsem na poti pa naj bo srečno in previdno.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Suhadol nizko napetostno omrežje Suhadol. V torek 23. junija predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Bojsno šola v sredo 24. junija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Zakot 1 nizko napetostno omrežje Dr. Sušin Prežihova 10 v sredo 24. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Rudnik Nekovin Blanca v torek 23. junija predvidoma med 12. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Sevnica občina nizko napetostno omrežje Q1R11 v torek 23. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Primož nizko napetostno omrežje Sveti Primož v torek 23. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Šutna in Šutenski vrh v torek 23. junija predvidoma med 7. in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Senovo šola nizko napetostno omrežje Uradniška Kol Konilac in Senovo šola v sredo 24. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Brezovica, Repnice, nizko napetostno omrežje smer TP Gregovci v sredo 24. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Bizeljsko, nizko napetostno omrežje Vinarska cesta v sredo 24. junija predvidoma med 11. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje. www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.
2: Bernarda, ali se rada sladkaš?
3: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: na sporedu so oglasi.
1: Ko fejs lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Bučka vas vabi v sredo 24. junija ob 20. na gasilsko veselico z Modrijani. V četrtek 25. junija ob 9. pa na Semanji dan z ansamblom Franca Ocvirka. Program bo povezoval Darko Povše. Dobimo se na poligonu prostovoljnega gasilskega društva Bučka. Prijazno vabljeni. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
6: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Zaljubljen sem v pisa.
2: V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni gasilci društvo Zagreb pri Škocjanu.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Radio Sraka skupaj s Helenco na frekvenci 94,6 MHz.
1: Dobro jutro, ura je 8, novice. Notranji minister Franci Mato se bo danes v Mariji Gorici na Hrvaškem sestal s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem. Ministra bosta glede na napovedi ministerstva razpravljala o številnih aktualnih vprašanjih na področju notranjih zadev, zlasti o krepitvi sodelovanja v podporo varnosti in stabilnosti regije. Srečanje ministrov bo potekalo potem, ko je Slovenija 12. junija odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Mačarsko, ki ga je izvedla oziroma izvajala od oktobra 2023. Vlada je napovedala, da bo domejno kontrolo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov na mejah in v notranjosti, zaradi katerih pričakujajo še boljšo varnost in večjo učinkovitost. Izpostavili so še pomen olajšanja pretoka potnikov iz čezmejnega tovornega prometa ter napovedali okrepitev sodelovanja s policijami sosednjih držav, tako z izmenjavo operativnih podatkov kot v obliki mešanih patrol. Hrvaški premier Andrej Plenković je odločitev o odpravi nadzora pozdravil in potrdil, da državi krepita sodelovanje policijskih služb pri preprečevanju nedovoljenih migracij. Slovenska in hrvaška policija denimo za preprečevanje morebitnih varnostnih groženj in nedovoljenih migracij trenutno sodelujeta tudi v okviru tristranskih patrulj z italijanskimi policisti. Patrulje izpostavili so še pomen olajšanja pretoka potnikov in čezmejnega tovornega prometa ter napovedali okrepitev sodelovanja s policijami sosednjih držav. Slovenska in hrvaška policija denimo za preprečevanje morebitnih varnostnih groženj in nedovoljenih migracij trenutno sodelujeta tudi v okviru tristranskih patrulj z italijanskimi policisti. Patrulje delujejo na meji med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. V prvih 5 mesecih letošnjega leta je sicer slovenska policija obravnavala 12.089 nedovoljenih prehodov državne meje oziroma za dobrih 40% več kot v enakem obdobju lani. Daleč najbolj obremenjeni sta bili meja s Hrvaško in novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 75% vseh nedovoljenih prehodov meje. Hormuško ožino bo upravljal Iran, je po vrnitvi s pogajanj ZDA v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec in predsednik parlamenta Mohamed Bagar Galibaf. Dodal je, da se režim v ožini, ključni za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, ne bo nikoli vrnil v stanje pred vojno. Hormuška ožina se nikoli ne bo vrnila v stanje, kakršno je bilo pred vojno, v skladu z mednarodnim pravom, jo bo upravljala Islamska republika Iran, je Galibaf po navedbah iranskih medijev povedal po vrnitvi iz Švice. Združene države Amerike so včeraj začasno ukinile sankcije na iransko nafto, potem ko je ameriški podpredsednik Vance napovedal, da bo Iran po pogovorih v Švici dovolil jedrskim inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo, da se vrnejo v državo. Kot razlog za ukinitev sankcij ZDA izpostavljajo tudi vzpostavitev prometa skozi Hormuško ožino. Pomorski promet skozi ožino je od prejšnjega tedna znova stekal, vendar ladjarji zaradi nestabilnih in nepredvidljivih razmer ostajajo previdni. Število ladij, ki dnevno prečkajo ožino, se je povečalo, vendar je še daleč od 120 do 130 ladij, ki so Hormuško ožino vsakodnevno prečkale pred vojno. Pred vremenom še šport. Slovenska moška košarkarska reprezentanca nadaljuje priprave na zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Izbranci Aleksandra Sekoliča bodo 3. julija gostovali v Talinu pri Estoniji, 6. julija pa bodo v Ljubljani gostili Švedsko. V slovenskem taboru pričakujejo 2 zmagi.
2: Mislim, da fantje delajo zelo intenzivno, zelo so motivirani. Neki stvari je sigurno še, ki jih moramo podelati, izboljšati. Ampak tisto, kar Mene najbolj veseli je ta njihova vnema želja za to, da bomo uspešni v teh dveh tekmah.
1: Slovenski košarkari bodo v teh pripravah to soboto ob 20. v celjski dvorani Zlatorog igrali prijateljsko tekmo z Italijo, ki bo po Sekuličevih besedah zelo dobrodošla. Slovenci imajo po 4 krogih kvalifikacij 3 zmage in poraz. 2 zmagi pa bi jim prišli zelo prav za drugi del kvalifikacij, kjer jim bodo na poti do 5. uvrstitve na svetovno prvenstvo stale močnejše zasedbe, najverjetneje Francija, Finska in Madžarska. Vreme napoved za Slovenijo, sprva bo pretežno jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Preverimo še temperature izmerjene ob 7. Celje in Nova Gorica 21 stopinj, Kočevje 18, Črnomelj 20, Kredarica 11, Portorož jasno 23, Lisca in Ljubljana jasno 20, Novo mesto 19 stopinj Celzija. Še na ceste. Cesta Mirna Peč Karteljevo je zaradi prometne nesreče zaprta pri Dolenjem Kamenju. Okvara vozila na Štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru, promet pa je oviran tudi med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani, med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Na Dolinski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila in pneumatike na vozišču promet oviran med predorom.

Tole sta bila Dejan Bunjak in Manca Špik, limonada, 14:30 čez 8 si jo lahko priboščite, čas pa za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 170 prometnih nesreč, od tega 13 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 73 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 77 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 52-krat posredovali na javnih krajih in 21-krat v zasebnih prostorih, pridržali so enega kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 8 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 26 tatvin, 20 vlomov, 8 povzročitev telesne poškodbe, 8 poškodovan tuje stvari, 6 kaznivih dejanj nasilja v družini, 4 grožnje, 2 drzni tatvini, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, pa tudi 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo. Ja, dogodki zadnjih 24 ur nas, kot smo slišali, znova opominjajo, da je preventiva še vedno najboljša zaščita. Z odgovornim ravnanjem v prometu ali doma in vsakdanjih medsebojnih odnosih pa lahko še kako. Pomembno prispevamo k večji varnosti, pa tudi k zmanjšanju števila nesreč in drugih neljubih dogodkov. Prijazen in pa miren torek vam želim.

9 je odbila na radiju Sranka časa rubriko Na današnji dan 23. junij pišemo. Risar in železniški uslužbenec Alojzij Knafelc je bil zunanji član Piparjev prve organizirane skupine slovenskih planincev, nastale leta 1892, in kartograf, zaslužen za uveljavljanje slovenskega jezika pri označbah planinskih poti na Koroškem in v Triglavskem pogorju. Med drugim je bil načelnik markacijskega odseka Slovenskega planinskega društva. Ko je leta 1924 objavil navodila za jednotno markiranje potov, se je njegova označba planinskih poti, torej rdeč kolobar okoli Belega polja, uveljavila po vsej takratni kraljevini SHS. Izdelal je tudi več pomembnih planinskih zemljevidov. Od leta 1928 do svoje smrti je bil oskrbnik koče pri Triglavskih jezerih. Alojzij Knafelc se je rodil prav na današnji dan 23. junija leta 1859 v Novem mestu. Publicist in diplomat Jože Goričar je bil pred prvo svetovno vojno najprej izseljenski konzul Avstro-Ogrske v Združenih državah Amerike, nato pa je delal v Berlinu. Zaradi Avstro-Ogrskega napada na Srbijo je leta 1914 emigriral v Združene države. Tam se je kot svetovalec ameriške vlade zauzemal za združitev južnoslovanskih narodov v federativno republiko. Leta 1920 je napisal knjigo o germanizacijskih apetitih Avstro-Ogrske po slovanskih narodih. Med drugo svetovno vojno se je zauzemal za moralno in gmotno pomoč napadenim narodom, zlasti slovanskim. Jože Goričar se je rodil prav na današnji dan, leta 1873 v Mozirju. Časnikar, gledališki publicist, prevajalec in bibliotekar Jaro Dolar je leta 1935 diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Do leta 1941 je bil časnikar, med drugim je do prepovedi urejal tudi Mariborsko edinost. Po osvoboditvi je bil v Mariboru dramaturg in direktor drame, od leta 1957 bibliotekar in ravnatelj študijske knjižnice. 12 let pa je vodil tudi Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani. Na visokošolskih ustanovah v Mariboru in Ljubljani je predaval kulturno zgodovino, zgodovino knjige in knjižnic ter sociologijo knjige. Uredil pa je tudi samostanske knjižnice Kapucinov v Krškem in Frančiškanov v Kamniku. Objavljal je pesmi, prozo in gledališke kritike. Iz angleščine, francoščine, nemščine, ruščine, češčine, španščine in italijanščine je prevedel okrog 25 gledaliških del. Leta 1967 je za izjemne uspehe na bibliotekarskem področju prejel Čopovo diplomo. Jaro Dolar se je rodil natanko pred 110 leti na današnji dan v Mariboru. Psihiater Leo Miličinski je študiral na medicinskih fakultetah v Ljubljani in Zagrebu. Po diplomi leta 1940 je delal v bolnišnici za duševne bolezni na Studencu pri Ljubljani. Zaradi sodelovanja z Osvobodilno fronto je bil od januarja 1943 zaprt. Najprej v Ljubljani, nato pa do konca vojne v Dachau. Po vojni se je izpopolnjeval v Švici, Franciji in Angliji. Leta 1949 je doktoriral z disertacijo o samomoru in samomorilskem poskusu v Sloveniji. Vse njegovo poznejše delo je bilo posvečeno preučevanju in preprečevanju samomorilnosti in samomora. Bil je cenjen učitelj generacij naših medicincev, avtor številnih strokovnih in znanstvenih člankov, pa tudi osrednji avtor prvega slovenskega učbenika o psihiatriji. Za svoje znanstvene dosežke je prejel več pomembnih nagrad, bil pa je tudi redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter zaslužni profesor Ljubljanske univerze. Leo Miličinski se je rodil na današnji dan 23. julija leta 1916 v Ljubljani. To je bilo nekaj dogodkov na današnji dan. Danes je znova priložnost, da spišemo kaj lepega za zgodovino.
6 minut čez pol deveto.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je 9, novice. Pred državnim praznikom, dnevom državnosti, se po Sloveniji začenjajo številni dogodki. Danes bo v Ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, udeležila pa se je bosta predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Osrednja državna počastitev praznika bo na predvečer dneva državnosti jutri na Trgu Republike. Slavnostna govornika bosta predsednica Republike in predsednik vlade. Slavnostni seji pa bosta v državnem svetu in državnem zboru. Hkrati bo Pirc-Musarjeva sprejela svojce padlih pripadnikov teritorialne obrambe, Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. V Pivki pa bo slovesnost ob odkritju spomenika generala in pesnika Rudolfa Maistra, na kateri bo govornik premier Janez Janša. Na dan državnosti pa bo predsednica Republike Pirc-Musarjeva položila venec k pomniku padlim v vojni za Slovenijo 91 na Žalah. V predsedniški palači si bodo obiskovalci lahko ogledali delovne in protokolarne prostore urada predsednice Republike ter se z njo tudi srečali. Z dnevom državnosti obeležujemo dogodke pred 35 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija leta 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za nastanek samostojne države Slovenije, ki je bila dotedaj del Socialistične federativne republike Jugoslavije. Gre za temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in deklaracijo o neodvisnosti. Občinski svet občine Črnomelj je na redni seji obravnaval 23 točk dnevnega reda. Med pomembnejšimi odločitvami je bil sprejet odlok o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2026, s katerim občina prilagaja načrtovane prihodke in odhodke spremenjenim okoliščinam ter potrebam. Rebalans omogoča nadaljne izvajanje ključnih investicij in razvojnih nalog ter zagotavlja stabilno in uravnoteženo financiranje občinskih programov. Člani sveta so podali soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, sprejeli sklep o lokacijski preveritvi za odstopanje od prostorsko izvedenih pogojev na področju kamnoloma Suhor ter soglasje k sporazumu o vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Obravnavali so tudi poročilo policijske postaje Črnomelj o varnostnih razmerah v lanskem letu, oceno izvajanja občinskega programa varnosti ter poročilo o delu skupne občinske uprave občin Dolenske in Bele krajine za občino Črnomelj. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je včeraj predstavila predlog, po katerem bi se pristojbine za pridobitev ameriškega državljanstva za zakonite priseljence občutno zvišale, hkrati pa bi odpravili olajšave in oprostitve za prosilce z nižjimi dohodki. Ameriška služba za državljanstvo in priseljevanje predlaga zvišanje pristojbine za vložitev prošnje za državljanstvo sedanjih $760 na $1,330 pri vlogi na papirju oziroma $710 na $1,280 pri elektronski oddaji. Za ponovno obravnavo zavrnjene prošnje bi morali prosilci ponovem plačati še dodatnih $645. Predlog predvideva tudi ukinitev možnosti oprostitve plačila pristojbin ter odpravo znižanih pristojbin za prosilce, katerih gospodinjski prihodki ne presegajo 400% zveznega praga revščine. Izjema bi ostala v veljavi za pripadnika ameriških oboroženih sil, ki zaprosijo za državljanstvo. Spremembe še ne bodo začele veljati takoj, saj gre za predlog uredbe, ki mora prestati dolgotrajni postopek sprejemanja v več stopnjah. Šport. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je še naprej vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Po slavju na dirki po Švici je prednost pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom, povečal na skoraj 3000 točk. Pogačar je prejšnji teden dobil 3 etape in prepričljivo slavil skupno zmago po Švici, ki je bila zanj glavna pripravljalna preizkušnja pred dirko po Franciji. Čez 11 dni bo na turu začel lov na peto skupno zmago, s čimer bi izenačil rekord. Seštevek točk najboljših 8 slovenskih kolesarjev na lestvici držav še naprej zadošča za 4. mesto. Na vrhu je Belgija, druga je Danska, tretja pa Francija. Vreme napoved za Slovenijo. Sprva bo pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22. Najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Vreme po državi ob 8, Celje in Črnomelj 23 stopinj, Nova Gorica jasno 24. Kočevje 20, Kredarica zmerno oblačno 11, Portorož jasno 26, Listca in Postojna ter Rateče 20, Ljubljana in Novo mesto 22, Murska Sobota jasno 24 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Na cesti Mirna Pečkarteljevo je zaradi prometne nesreče cesta zaprta pri Dolenjem Kamenju. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Danes med 22. in 5. uro bo predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoza osebna vozila v smeri Avstrije bo možen preko Ljubelja, Kornskega sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja.
0: 9 in točno 8 minut, to so bile novice na radio Sraka.

Veš, ko sem te prvi zagledal, si me prepričala. Ne, ti ne bo naroden. Už videla, vidva se bova danes šele pomela.

9 in 19 minut, nekaj obvestil in povabil na Radio Sraka. V sklopu Jurjevanja vas danes ob 20. vabijo na trg pri Cerkvi Svetega Duha na odprtje razstav v starem mestnem jedru, nastopajoči glasbena šola Črnomelj. Ob 21. pa na podestu ob Lahinji pod Črnomalskim muzejem sledi kresni večer, kjer bodo nastopile Adlešičke Kresnice in Zvezdana Novaković. Občina Ivančna Gorica v sodelovanju z Občinsko turistično zvezo Ivančna Gorica in Župnijo Krka vabi na osrednjo svečanost v počastitev Dneva državnosti, ki bo v četrtek ob 11. na Polževem nad Višnjo goro. Ob 11. bo maša za domovino, somaševanje bo vodil monsignor dr. Andrej Saje, novomeški škof, po maši za domovino pa ob 12. sledi svečanost s kulturnim programom pred cerkvijo. Slavnostni govornik bo Janez Janša, predsednik vlade Republike Slovenije. V kulturnem programu bodo sodelovali slovenski oktet in Mateja Zupančič. Ob dnevu državnosti in ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne za Slovenijo in samostojnosti države Slovenije vas vabimo na skupno prireditev vseh treh belokranjskih občin, ki bo v nedeljo 28. junija ob 10. pri spominskem obeležju osamosvojitveni vojni belokranjskih občin nad Jurjevansko Drago v Črnomlju. Pozdravni nagovor bo imel župan občine Črnomelj Andrej Kavšek, slavnostni govor pa Jana Jerman, poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije. V petek 26. junija ste vabljeni v Posavski muzej Brežice in vodovodni stolp Brežice na dan muzeja. Prost vstop v muzej bo omogočen med 10. in 20. uro, kot tudi prost vstop v vodovodni stolp. Ob 20. pa bo na Grajskem dvorišču še koncert pihalnega orkestra Kapele. Vstop je prost. Obveščamo vas, da bo občno združenje Rdečega križa Novo mesto pripravilo krvodajalsko akcijo v občini Šentjerne in sicer jutri 24. junija v kulturnem centru Primoža Trubarja med 7. in 12. uro. Krvodajalsko akcijo bo izvedel Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Gledalci so minuli konec tedna uživali v krstni predstavi Tugomera na prostem v izvedbi članov kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava. V prijetnem ambijentu za Jurčičevo domačijo so prikazali idilično življenje Slovanov sredi 10. stoletja in usodno pot Tugomera, ki ob zvijači Frankov vse to spremeni. Vabljeni v letno gledališče na Muljavi tudi vi. Predstava je na ogled ta petek 26. junija, kot tudi v soboto 27. junija in še dva naslednja petka in soboti ob 21. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na spletni strani namuljavi.si. Občina Kočevje pa vabi na proslavo ob dnevu državnosti danes ob 20. na velikem odru v Gaju, kjer bo nastopil simfonični orkester glasbene šole Kočevje, glasbena gosta bosta Nina Strnad in Andraž Hribar. Slavnostni govornik na prireditvi pa Ernest Petrič, nekdani predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Tudi občina Šentjerne vljudno vabi na slavnostno akademijo v počastitev Dneva državnosti, ki bo drevi ob 8:30 na prireditvenem prostoru ob kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju. Slavnostni govornik bo politik in diplomat Jelko Kacin. Dolenjski muzej vas vabi na vodstvo ob zaključku arheološke razstave Knežja Gomila z kapitalske nive v Novem mestu, ki bo danes ob 19. v mali dvorani Dolenjskega muzeja. Po razstavi vas bo popeljal avtor, arheolog dr. Borut Križ.
Občina Škocjan praznuje Knobljeharjevo. V ta namen bo jutri oziroma v četrtek 25. junija pripravila pohod po Knobljeharjevi poti z borbo pred rojstno hišo misionarja dr. Ignacija Knobljeharja v Škocjano. Uro zatem, torej ob 9. pa na praznični dan pripravljajo semanji dan na Bučki. Sledila bo tradicionalna etnološka prireditev, rokodelska kramarska tržnica, razstava šarkljev, prikaz sejmarjenja, obeležitev krajevnega in državnega praznika. Ob 11. pri gasilskem poligonu na Bučki sledi podelitev priznanj Šarkeljada 2026. V teh dneh prireditev in dogodkov ne manjka in jih ne bo zmanjkalo, kamorkoli se boste podali. Imejte se lepo. Do pol desetih še 5 minut.

0: Na sporedu so oglasi. Gledalci so minuli konec tedna uživali v krstni predstavi Tugomera na prostem v izvedbi članov kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava. V prijetnem ambientu za Jurčičevo domačijo so prikazali idilično življenje Slovanov sredi 10. stoletja in usodno pot Tugomera, ki ob zvijači Frankov vse to spremeni. Vabljeni v letno gledališče na Muljavi tudi vi. Predstava je na ogled ta petek 26. junija in soboto 27. junija in še dva naslednja petka in soboti ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na www.namuljavi.si.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Bučka vas vabi v sredo 24. junija ob 20. na gasilsko veselico z Modrijani, v četrtek 25. junija ob 9. pa na semanji dan z ansamblom Franca Ocvirka. Program bo povezoval Darko Povše. Dobimo se na poligonu prostovoljnega gasilskega društva Bučka. Prijazno vabljeni!
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V DM-u že diši po poletju in dodatnih ugodnostih. Junija vas ob nakupu izdelkov sončne kozmetike v DM-u nagradimo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Dobar dan in dobrodošli, spoštovane poslušalke, poslušalci, v današnji oddaji Naš vsakdanjik. Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava ob 150-letnici izida vabi na uprizoritev prve slovenske tragedije Tugomir po Jurčičevi in Levstikovi predlogi in po scenariju Daniela Zupančiča. V predstavi vas bodo igralci v letnem gledališču popeljali v čas bojev zahodnih Slovanov in Frankovske države, ki ogroža njihovo svobodo. Na slikoviti sceni bodo prikazali sobivanje Slovanov z naravo in usodo naslovnega junaka Tugomira. Premiera je bila minuli petek, 19. junija, zvečer v letnem gledališču na Muljavi. Ponovitev je bila v soboto 20. junija in nato bodo še tri petke in sobote začetkom ob 21. Z nami pa je Saša Senica, dolgoletna igralka v letnem gledališču na Muljavi, sicer pa tudi članica kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava, turističnega društva Muljava. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Torej, kot že rečeno, premiera je že za vami. Kako je bilo?
2: Lepo je bilo, vendarle pa je treba povedati, da je premiera nekaj posebnega za vse nas, ko gre po večmesečnih vajah zares, ko so klopi zasedene z gledalkami in gledalci in je nekoliko več vznemirjanja, morda tudi treme, ampak zelo prijetno je, ko slišimo odziv gledalcev, ko nam zaploskajo in potem tudi kakšno lepo besedo sporočijo po koncu predstave in lahko rečem, da smo kar nekaj pohval dobili in tudi mislim, da smo kot skupina bili precej zadovoljni s premiero.
1: Pohval bo verjetno še kar in nekaj jih bo še deževalo, če lahko temu tako rečem, ker nekaj uprizoritev bo še, kot že rečeno, še tri petke in sobote ob 9. zvečer. Omenili ste vaje, kako v bistvu sploh potekajo, kako se dobite vsi na kupu?
2: Vaje se začnejo že, ko je zima, ko je še zelo mrzlo in takrat začnemo v dvorani. Glavnina skupine je kar se da stalna, kar veliko nas že leta in leta igra v letnem gledališču. Seveda pa se vsako leto pridruži kakšen nov, kakšen mlajši, kakšen seveda tudi ne more, ampak skupinica je lepo povezana in režise in že v bistvu pravzaprav kome čakamo že ob koncu letošnjih predstav, kaj bomo pa igrali naslednje leto. In ko nas režiser pokliče, se z veseljem praviloma odzovemo vsi in dobimo se, kot rečeno, tam februarja, marca v dvorani na prvem sestanku. Režiser, scenarist in režiser Daniel Zupančič je že nekako prej predvidel, kdo bo igral kakšno vlogo. Tam se potem pomenimo, razdelijo se besedila in potem se začnejo najprej bralne vaje, da se spoznamo z besedilom, da vemo v kakšni obliki, ali bo to pogovorni jezik, ali bo to zborna izreka, narečje, kako bomo govorili. Potem se začne v dvorani že te gibalne vaje, ko že malce postavljamo, ko se premikamo, ko so že te odnosi. Maja, v začetku maja pa se preselimo na prizorišče, se pravi v letno gledališče pod Jurčičevo domačijo. In tam že med tem časom že raste scena, tako da so že vaje zelo resnične, tako kot bo potem na koncu na predstavi. Lahko pa povem, da seveda smo na prostem in recimo letos maja, ko so bili ledeni možje, nas je zelo, zelo zeblo, čeprav smo bili vsi v bundah, smo rekli, da lahko malce prej končamo vaje, ker nas je res zeblo, no zdaj nam je pa recimo vroče, kar nam pa tudi paše.
1: Omenili ste sceno, kdo skrbi za to kuliso, ki jo potem gledalke in gledalci, obiskovalke, obiskovalci tudi vidijo.
2: Kuliso pripravljajo tudi domačini, Branko Glavan in pa Borut Furlan z ekipama, pa seveda pač Daniel in pa Dora Južna nekako pripravljajo oziroma skupinsko delajo, da je scena takšna, kot mora biti. Torej tudi to je kar nekaj dela, več mesečnega, in da se vse postavi, da se vse pobarva, da zgleda pač realistično, ker to so res hiške precej velike, recimo imamo na eni strani trdnjavo, potem na drugi strani pač leseni dvor. Leto smo recimo postavili, zanimivo spovem, pravi izvir, tako da nam teče voda in punce tam točimo v vrče vodo. Gore smo postavili, res scena je izjemna in jo lahko pač gledalci občudujejo, še prej se mi igralci prikažemo na prizorišču.
1: Krasno. Zakaj pa ste se v bistvu odločili za uprizoritev Tugomera?
2: Glavni razlog je morda ravno ta obletnica, 150 let od izida, vendar pa lahko povem, da je Daniel Zupančič to tragedijo želel oziroma začel pripravljati scenarij že kar nekaj časa nazaj. Delo je izjemno, jaz sem prebrala tako Jučičevo verzijo kot Levstikovo verzijo, sta si precej različni in Daniel Zupančič je pripravil scenarij na predlogi obeh, združil je nekako, iz obeh različic je potegnil najboljše, seveda, ker nas je v gledališki skupini toliko več, koliko je pravzaprav oseb v obeh delih, je še dodal določene vloge, tako da imamo vsi nekaj za povedati, nekaj za pokazati, da lahko igramo. In delo je manj poznano in smo ga tudi muljavci želeli predstaviti v svoji različici, kar se da širokemu krogu ljudi, ker je zelo lepo. Ima nekaj izjemnih sporočil in je prav, da ga razširimo med gledalke in gledalce.
1: Kaj se je vas osebno najbolj dotaknilo v tej tragediji?
2: Po eni strani ta Tugomerov značaj, ta njegova naivnost, ko preveč verjame, čeprav ga drugi prijatelji opozarjajo, da naj ne verjame tujcem in potem kako spozna to zmoto. To na eni strani, na drugi strani pa se me je seveda dotaknila moja vloga, pa igram Zorislavo, torej to glavno, ta glavni ženski lik. Njena odločnost, njena trdnost, da verjame slovanskim načelom, slovanskim bogovom, svoji veri in se ne pusti podrejati tujcem.
1: Lepo. Bova s klepetom nadaljevali tudi o scenariju, kako je ta pravzaprav nastajal po kratkem glasbenem predahu.

0: Tole je bila Nina Pušlar in Stiški kvartet. Moja gostja v studiu pa še vedno dolgoletna igralka v letnem gledališču na Muljavi, Saša Senica. Kot smo že prej omenili, kako je v bistvu nastajal in nastal scenarij?
1: Scenarij je plod dela, večmesečnega dela našega režiserja Daniela Zupančiča in za osnovo je vzel torej obe deli Josipa Jurčiča, ki je napisano v prozi in pa potem kasnejšo različico Frana Levstika, ki je napisana v verzih. Obe različici sta si nista podobni. V Jurčiču je recimo Tugomer izrazito negativen junak, pri Levstiku pa potem postane narodni junak, ki skuša sprti strani spraviti skupaj. Tudi v Levstikovi različici recimo ima Zorislava manjšo vlogo kot v Jurčičevi in Daniel je na to obe različici združil. Dodal pa je tudi, kot rečeno, še nekaj dodatnih vlog, zato ker nas je pač toliko in vsak si želi imeti vsaj kakšen stavek za povedati. In dodal je tudi nekaj izjemnih prizorov obredov, recimo čaščenje slovanskih bogov. V začetku recimo imamo čaščenje boginje Dodole, ki je bila boginja oblakov in dežja. Morda bi zdaj prav prišlo, če bi res lepo prijazno poškropila zemljo. Pa potem recimo zanimivo je dogajanje na Perunišču, to je tak slovanski obredni prostor, kjer se dobi moški in modrujejo. Potem na drugi strani pa, kot rečeno, je pa ta trdnjava frankovska, kjer pa se splete ta zarota. Scenarij je res zanimiv. Gledalci so rekli, da 2 ure naše predstave migne, kot bi trenil.
0: Se pravi, se v teh zimskih, pomladnih, poletnih dneh večina muljavcev takole družite vsakodnevno, ne?
1: Da, ja. Da. Res, v bistvu je cela vas stopi skupaj, da pripravimo to predstavo. Kajti ne samo igralci, zelo pomembni so seveda tudi vsi ostali, ko se delujejo pri organizaciji predstave, tako tisti, ki prodajajo karte, pa naši redarji, naši gasilci, ki poskrbijo za to, da ljudje vedo, kje parkirati, da jih usmerijo do Jurčičevine. Tudi treba omeniti naše družinske člane, ki nas podpirajo pri tem, da lahko gremo vsak večer na vaje in poskrbijo za recimo tisto, kar mi takrat ne moremo.

0: Nekaj imamo tudi uvoženih igralcev, če lahko tako rečem, torej iz Krke, iz Ivančne, iz Šentvida, tako da se naša družinica širi. V predstavi trenutno je več kot 50 igralcev, tudi nekaj otrok, stari smo od 9 do 78 let in je zelo prijetno.
1: Lepo. Omenjali sva scenografijo, pomembna pri vsem tem pa je tudi kostumografija. Na to ne smeva pozabiti.
0: Ne. Tukaj pa lahko izjemno pohvalim našo Marijo Zaman, ki se je nad vse potrudila, da imamo čudovite kostume. Slovani smo taki lepi v beli, bež barvah, z posebnimi vzorci. Res je potrudila, da je našla v arhivih, kako so bili oblečeni. Na drugi strani potem Franki z bolj močnimi barvami. In res vložila je ogromno truda, da je to vse sešila. Še ko smo imeli zadnje vaje, zadnje generalke, je še popravljala, pa tam je bilo treba še kakšen gumb našit, pa kakšen našitek, da je bolj slovesno. In smo, ja, lahko rečem, da smo zelo lepi.
1: Koliko časa že nastopate v tem Jurčičevem gledališču?
0: Na Muljavi je tradicija gledališka že zelo dolga. Prva predstava, prvič so domačini uprizorili 10. brata že leta 1922, tako da že več kot 100 let. Potem seveda so bili tudi težki čas in takrat seveda predstav ni bilo. Na tem kraju, kjer pa igramo še danes, pa v bistvu igramo od leta 1964. To je ta dolinica pod Jurčičevo domačijo, pod Tokčevim borštem tudi rečemo, kjer je en tak lep, krasen naravni amfiteater, kjer lahko postavimo klopi ozadej za nami, za sceno pa se dviga gost in je izjemno lepo, še posebej v poletnih večerih, ko so nad nami zvezde, ko ne grozijo kakšni oblaki. Namreč to je vedno pri nas problem, čim se kakšna nevihta pripravlja. Ne vemo, ali bi igrali, ali bomo igrali, ali ne odpovemo, ali ne. Tukaj smo zelo odvisni od oblakov, tako da upamo, da bo zdaj letale vročinski val zdržal, da ne bo grozil s kakšnimi nevihtami in da nam bodo vse predstave do konca uspele.
1: Ja, niste odgovorili na vprašanje, koliko časa vi že igrate v tem sestavu?
0: Jaz moral bi zdaj preračunati, ampak zdaj mu reči, da sem bila stara 16 let, ko sem začela, zdaj sem pa precej več, tako da mislim, da je že več kot 20 let sem že tudi jaz članica in igralka in mi je v izjemno veselje, da sem lahko del tega društva. Najprej sem tudi sama imela pač manjše vloge, potem pa mi je režiserka Tatjana Lampret takrat ponudila malce večjo, pa večjo. Seveda pa je to tudi odvisno od predstave, včasih so ženske vloge bolj pomembne, včasih manj, ampak z veseljem sodelujem, ne glede na to, kakšno vlogo imam.
1: Glede na vsa leta udejstvovanja v tem Jurčičevem gledališču, če lahko tako temu rečem, katera vloga vam je bila najbolj dosedaj pisana na kožo?
0: Vse so bile posebne, vsaka je bila drugačna, recimo letos Zorislava je izjemna, zato ker, kot sem rekla, je tako odločna, trdna ženska, sicer z neko žalostno usodo, kajti je vendarle tragedija in moški so odhajali v boje. Na drugi strani je bila recimo zelo lepa Manica iz 10. brata, pa lahko bi rekla tudi lepa Vida, ki je bila tudi krstno prizorjena na Muljavi pred nekaj leti in je bila tudi zanimiva vloga, ker se je njen značaj precej spreminjal skozi predstavo.
1: Kako pa je z besedili? Kako poteka učenje? Verjetno je kar zahtevno.
0: Verjetno ima vsak svojo tehniko. Jaz recimo sem se učila veliko doma na pamet, sem ponavljala svoje besedilo, potem pa, ker sva se z nečakinjo vsak dan vozili skupaj v Ljubljano, sva imeli ravno dovolj časa, da je ona brala za soigralce, jaz sem ponavljala svoje besedilo in to mislim, da je bilo zelo dobra vaja, zato ker sem si zapomnila tudi istočnico, ki je pomembna, da začneš govoriti, ker včasih pa ne veš istočno, a sem zdaj že jaz, tako da mi je to zelo pomagalo, no.
1: Krasno. Sicer pa želela sem vprašati tudi to, kako, oziroma, ja, kaj se zgodi, verjetno ta besedila so kar taka težka, kot smo ugotovili.
0: So, ja.
1: Da, če se kdo zmoti?
0: Ja, se tudi zmotimo, tudi pozabimo. Tudi meni se je že zgodilo, da sem kaj zamešala ali pa popolnoma pozabila, kaj moram naprej reči in tukaj imamo dve dekleti, Joži in pa Simona, ki stojita nekje v ozadju, berata, sledita besedilu in ko se zatakne, zašepetata in seveda ti, ko si tam na sceni in ne veš, kaj moraš reči, jo včasih tudi ne slišiš, ne razumeš, ampak potem nekako rešimo tudi soigravc, včasih potem kaj doda. Ampak ja, zgodi se, seveda, nismo profesionalci in včasih, ne vem, malenkost nepozornosti in to besedilo uide, ampak rešimo.
1: Improvizacija je tista včasih na odru še najbolj pomembna,
0: tako.
1: Pomembnejša od ostalega besedila. Glede na to, da ste premierno Tugomera že odigrali, morda režiser ali pa kdo drug že načrtuje kaj novega za prihodnje leto, glede na to, da se te predstave načrtujejo kar nekaj časa vnaprej?
0: Verjetno že, ampak nič ne vemo o tem še.
1: Ste pa pripravljeni tudi
0: absolutno
1: sodelovati v bodoče.
0: Seveda, jaz kot rečeno sem zvesta temu gledališču, izjemno veselje mi je igrati, rada to počnem in na drugi strani pač mi je tudi veselje, da se družim z vsemi temi ljudmi. Nekatere vidim res samo v teh mesecih, ko imamo vaje, z drugimi seveda smo tudi prijatelji, ratelji in se dobimo tudi tako izven našega društva. Zdravstvo je res izjemno povezana skupnost, vaje so zelo prijetne, prijazne, sodelujemo, spodbujamo se, tako da je vsekakor izjemno doživetje biti član takšnega društva.
1: Po koncu predstav, ko jih enkrat odkljukate, pa pade tisto breme z ramen, a ne?
0: Ja, seveda pač, ko se odločiš, da boš igral v predstavi, to potegne pa za sabo, da moraš hoditi na vse vaje oziroma vsaj na večino, zato da sam zvadiš in seveda, da ne motiš svojih kolegov, če te ni, vaja pač ni takšna, kot bi morala biti. In na drugi strani pač to je obvezna prisotnost na predstavi. Sploh, če je malce večja vloga, je to nujno, da si tam. Drugače ne vem, če bi šlo, no, če je zdaj kakšna manjša stranska, se kakšnega še pogreši, ampak ni isto. Tako da to se obvežamo, da v bistvu izjemno lepe poletne večere namenimo igri, namenimo muljavi, namenimo kraju drug drugemu, ampak mislim, da vsi to z izjemnim veseljem počnemo. Tisti, ki ne, pač rečejo ne in ne sodelujejo.
1: Kulturno-umetniško društvo Josip Jurčič Muljava pa sodeluje tudi na drugih projektih, verjetno ne samo, kar se tega tiče, ali predstav.
0: Glavnina našega dela je seveda ta predstava, sicer pa imamo tudi pevske zbore, moški pevski zbor, pa otroški pevski zbor, pa gledališko, skupino otroško. Sodelujemo, kamor nas povabijo, večinoma pač izven teh gledaliških predstav, predvsem pevke in pevci, ampak ja, smo povezani s krajem.
1: Krasno. Še nekaj glasbe, potem pa našim poslušalkam in poslušalcem v zaključku poveva, kdaj bodo še predstave in ob kateri uri se lahko udeležijo.

0: Pogovarjam se z dolgoletno igralko v letnem gledališču na Muljavi, Sašo Senica, sicer pa omenjali sva, preden povabiva še naše poslušalke in poslušalce, kostume in pa sceno. Kam potem s toliko stvarmi?
1: Da vse, na koncu se vse pospravi. Načeloma že dan po zadnji predstavi v nedeljo dopoldne se dobimo in marljivo pospravimo vse, tako da prizorišče ostane, kot da nas ne bi tam bilo. Sceno, se pravi platna, se pospravi v zadaj, tam imamo en prostorček, kostume imamo tudi v našem takem kozovčku, imamo nekaj omar, nekaj se izpravi tudi na druge omare pri predsednici društva, tako da se uporablja tudi za naslednje leto, spoh, morda se kakšno obleko predela, ampak načeloma vse recikliramo, no? Tako da je scena se naslednje leto prebarva, kupi kaj novega, pri oblekah pa ravno tako načeloma vedno se za kakšno drugo potem te kostume porabi.
0: Je to zajeten finančni zalogaj za društvo?
1: Ja, je kar nekaj sredstev treba vložiti, ampak nam k sreči tudi pač pomagajo sponzori, občina, turistično društvo, Zavod Prijetno domače, tudi nekaj okoliških sponzorjev, tako da, in pa seveda pač glavnina je iz vstopnin in nekako gre, ja.
0: Ste že kdaj doživeli v teh letih, da ste bili, ne vem, da so vas poklicali pa rekli, ne vem, 10. brata bi radi imeli v našem kraju, ne vem, izven vaše občine?
1: Ja, včasih nas pa res kdo vpraša, zakaj pa ne gostujete in potem moramo razlagati, da pač je naše prizorišče
0: edinstveno,
1: ja, da imamo pač nekaj 10 metrov široko sceno, ki je nemogoče premikati, res verjetno bi morali vse na to vrnake naložiti, tako da gostovanja pač mi nimamo. Je pa Muljava seveda čudovit kraj, ki ponuja oziroma celotna občina Ivančna Gorica ponuja nekaj izjemnih točk za obisk, tako da morda priporočam zdaj v teh lepih poletnih dnevih celodnevni izlet v našo občino in potem nekako pika na i pa še naša predstava.
0: Ko že govoriva o predstavah, premiera je že bila, na vrsti jih bo še kar nekaj.
1: Da. Že ta petek in soboto ponavljamo predstave, torej 26. in 27. junija in pa potem še dva vikenda v juliju, petek in sobota, 3. julij, 4. julij, 10. in pa 11. Vse predstave so ob 21. uri, ko so dovolj stemni, da pač pride do izraza tudi osvetlitev, da se nas lepo vidi. Če pa dežuje, ker mi nimamo strehe, ne nad našim prizoriščem, ne nad gledalci, če dežuje, torej odpade, tako da je pač res malce nerodno, kadar grozijo nevihte, ko nismo povsem prepričani, ali bomo uspeli odigrati ali ne. Takrat pa žurno obveščamo na naših družbenih omrežjih, na naši spletni strani, na muljavi.si. Imamo seveda tudi objavljeno telefonsko številko, pa se nas pokliče in ampak vedno mi upamo do zadnjega, da bo uspelo, da bomo lahko igrali.
0: Povejte mi še za vse tiste naše poslušalke, poslušalce, ki si želijo gledati predstavo na Muljavi, kje lahko parkirajo, se morajo kaj posebej pripraviti, glede na to, da je to na prostem?
1: Parkiranje je organizirano pri gasilskem domu, tam naši gasilci usmerjajo promet in je tudi poskrbljeno za lepo urejeno parkiranje. Od tam je nekaj 200 metrov do našega prizorišča. Zdaj, ko so lepi poletni večeri, zaradi ko bo vročinski val, bo za gledalce to izjemno prijetno, ampak recimo predstava traja do 23. ure, morda se lahko že malce ohladi, tako da priporočamo kakšno jopico, kakšno odejo. Naše klopi so lesene, tako da vsekakor priporočamo blazine za udobnejše sedenje, pa kakšen sprej proti komarjem, žal nismo, jih imamo tudi mi tam. Tako da nekaj takšnih napotkov za hrano in pijačo poskrbijo naši gasilci, tako da če bo kdo lačen prišel, bo za to urejeno. Sicer pa dobra volja in pa za vse ostalo pa poskrbimo mi.
0: Krasno, ki pa je možen nakup vstopnic?
1: Vstopnice lahko se kupi v predprodaji na Entrio in pa eno uro pred predstavo so na voljo, tako da prostora je dovolj, nikoli kart ni zmanjkalo in kdorkoli bo prišel, bo dobil sedež. Je pa, ker ni sedežnega reda, velja, kdor prej pride, si lahko izbere boljšo pozicijo.
0: Krasno. Bi ob koncu najnega pogovora še kaj dodali, sva kaj pozabili, izpustili?
1: Mislim, da ne. No, morda pa sem res pozabila omeniti, da nam to, da smo na prostem, omogoča, da sodelujejo tudi živali. Letos imamo tri konje, ki izjemno popestrijo našo predstavo. Še toliko bolj avtentični smo, kot ti knezi in vitezi jahajo in se borijo. Tako da to. Drugo pa, kot rečeno, vljudno vabljeni na Muljavo v letno gledališče. Leto smo pripravili Tugomera, izjemno delo. Seveda pa presodite sami.
0: Saša Senica, lepa hvala za pogovor in veliko uspehov pa lepo vreme.
1: Ja, najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam za pogovor in vam, cenjene poslušalke, poslušalci, za pozornost.

0: Сраќа, радио Кихима.
1: Радио Сраќа из Новега Места послушате, ура е 11, новице. Simbolno za saditvijo prve lopate bodo danes v Gržiči vasi in Malem Podlogu začeli graditi kanalizacijo in drugo infrastrukturo. Gradbena dela za enega od večjih infrastrukturnih projektov mestne občine Krško v letošnjem letu bodo stala 3 milijone in pol evrov in morajo biti končana v 20 mesecih. Občina namerava zgraditi okoli 3 kilometre kanalizacije z dvema črpališčema v Gržiči vasi in Malem Podlogu, ter obnoviti slabe 4 km vodovoda. Ob tem bodo položili še širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij ter obnovili nekaj ceste. Zgrajena kanalizacija bo povezana na kanalizacijski sistem s čistilno napravo Jelše, na njo pa nameravajo priklopiti 216 prebivalcev oziroma 68 gospodinstev. Z izgradnjo kanalizacije želijo zmanjšati izpuste komunalnih odpadnih voda v Podtalje ter v Savo in Krko, z novim vodovodom pa zmanjšati vodne izgube ter zagotoviti varno in stabilno vodooskrbo za tamkajšnje prebivalce, je zapisano v občinski dokumentaciji. Dela bo izvedlo na javnem razpisu izbrano podjetje Mapri Pro Asfalt iz Ljubljane za 3,5 milijona evrov, končana pa morajo biti v 20 mesecih, je še razvidno iz podpisane pogodbe. Slovenska Karita začenja vseslovensko akcijo Otroci nas potrebujejo, s katero želijo zbrati sredstva za pomoč več kot 14 tisoč socialno ogroženim osnovnošolcem po vsej Sloveniji. Pomoč bodo družine prejele julija in avgusta v obliki paketov šolskih potrebščin, bonov ali naročilnic za nakup potrebščin za šolo, so pojasnili v organizaciji. Denar zbirajo preko nakazila na njihov transakcijski račun, zgibanke s položnico pa so na voljo tudi v vseh župnijah. Donacija je mogoča tudi preko SMS poročila Zvezek 5 na 1919, zvezke pa zbirajo tudi vse papirnice in na galanterije Bags and More. Nakup šolskih potrebščin za novo šolsko leto je za mnoge družine strošek, ki ga ob nizkih in nerednih prihodkih ne zmorejo pokriti. Presežejo pa lahko tudi 200 evrov za posameznega otroka, so v Karitasu zapisali v sporočilu za javnost. V Tate Modern so za razstavo posvečeno mehiški umetnici Fridi Kahlo, ki jo bodo odprli 25. tega meseca, v predprodaji prodali več kot 41 tisoč vstopnic. Razstava je s tem presegla dosedanji rekord Tate Modern, ki ga je z 32 tisoč v predprodaji prodanih vstopnic imela razstava Davida Hockneya leta 2017. Kot je po poročanju britanskega The Guardiana povedala Catherine Wood, ki vodi Tate Modern, so nad tako uspešno predprodajo vstopnic navdušeni, a navdušenje nad Kahlo po pisanju The Guardiana ni osamljen pojav, pritegnajo tudi druge razstave. Šport portugalski selektor Roberto Martinez po polomiji z nogometnim palčkom Kongom, ki se je na uvodni tekmi svetovnega prvenstva v Houstonu končala zgolj z remijem, še vedno zaupa superzvezdniku Cristiano Ronaldo, je dober zgled za vse nas, je Martinez dejal o slovitem napadalcu. Portugalski selektor sicer ni želel potrditi, ali bo veteranski kapetan danes ob 19. po srednje evropskem času v Houstonu začel tekmo proti Uzbekistanu v udarni enajsterici ali pa bo vstopil v sklopi kot rezervist. Kar pa seveda ne pomeni, da več ne zaupa kapetanu. Portugalska, ki velja za tihega favorita za zmago na turnirju v Severni Ameriki, bi morala zlahka odpraviti reprezentanco nekdanje afriške države Zair, ki je na šele drugem mundialu po letu 1974, vendar se to ni zgodilo. Vreme, napoved za Slovenijo, danes in jutri bo sončno in vroče. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Današnje temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35, jutri pa morda kakšna stopinja manj. Obeti v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. In še opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Preverimo še sveže temperature, podatki so za 10. uro, Celje 28, Nova Gorica in Črnomelj 29 stopinj, Kočevje 27, Kredarica zmerno oblačno 12, Portorož pretežno jasno 28, Lisca jasno 22, Ljubljana in Postojna ter Slovenj Gradec 26, Murska Sobota jasno 28, Dolenjska prestolnica jasno 27 stopinj Celzija. Še na ceste. Zaradi okvare vozil na Dolenjski avtocesti je ovira pred priključkom Brežice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani, ter pred počivališčem Studenec proti Ljubljani, pa tudi na Štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru. Zastoji trenutno na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, pa tudi med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Šest in pol čez enajsto, to so bile zadnje dopoldanske novice na Radio Sraka.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Grabulaš!
1: Zangadej!
2: Vsak vikend isti urac.
3: Odi,
2: Zaj bi bil pa bilo boljši.
3: Ja, gremo odam.

0: prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.
1: Poslušajte Radio Sraka.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Prejeli smo podatke o rojstvih v novomeški porodnišnici, kjer so včeraj 22. junija rodile Angela Burger iz Novega mesta dečka Filipa, Klaudija Repsel iz Šentjerneja dečka Anžeta in Tina Simič iz Gradaca deklico Evo. Iskrene čestitke!

0: na sporedu so oglasi.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Zaljubljen sem v pesa.
4: V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagreb pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni Gasilsko društvo Zagreb pri Škocjanu.
5: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyron ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autostag, Trebnje in Novo mesto.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Sraka.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 63. letu starosti zapustil naš dragi Ivan Smrekar, po domače Smrekarjev Janko iz Goriške gore 7 pri Škocjanu. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v sredo 24. junija, ob 17. uri na pokopališču v Škocjanu. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 63. letu starosti zapustil naš dragi Ivan Smrekar, po domače Smrekarjev Janko iz Goriške gore 7 pri Škocjanu. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v sredo 24. junija, ob 17. uri na pokopališču v Škocjanu. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njegovi.

0: Na Radiu Sraka so na vrsti kmetijski nasveti.
1: Varstvo jablan in hrušk. V nasadih jablan premer plodov presega polovico končne velikosti. Priporočamo nadaljevanje rednega preventivnega varstva pred jablanovim škrlupom. Tretiranje načrtujte pred napovedanimi padavinami. Upoštevajte, da je zaščitna obloga izbrana, ko pade 25 do 30 mm dežja. Razmiki med tretiranji so lahko daljši na 10 do 14 dni. V tem času svetujemo pri varstvu pred jablanovim škrlupom pripravke na osnovi aktivne snovi Kaptan. Kaptan 80 VG, Merpan 80 VDG, Skap 480 SC, Skap 80 VG. Navedeni pripravki bodo poskrbeli za primerno zaščito tudi v primeru neurja s točo. Na razpolago je še kuratio žveplena apnena brozga, ki je primerna za ekološki način varstva nasadov. Učinkuje tudi na listne pegavosti in jablanovo pepelovko. Proti jablanovi pepelovki uporabite v odmerku 3 do 4 kg na hektar eno žveplenih sredstev Azumo VG, Kolpen 80 VG Kosan, Cumulus DF Pepelin VG Sulfar. Pri tem je potrebna previdnost, saj delujejo optimalno v razmerah s temperaturo ozračja med 15 in 25 stopinj Celzija. Pri višjih temperaturah lahko pride do poškodb. Priporočamo še ročno odstranjevanje okuženih poganjkov iz nasada. Pridelovalcem svetujemo večjo pozornost tudi na spremljanje bolezenskih znamenj hrušovega ožiga. Značilno je venenje in sušenje mlajših poganjkov ter plodičev. Zoper jabolčnega zavijača lahko v primeru povečanih ulovov na feromonske pasti v tem obdobju uporabite koragen, kosajr, voljam. Kjer narašča gostota listnih uši, pride v poštev še muspilan, ki je predviden tudi v primeru prerazmnožitev marmorirane smrdljivke. V nasadih, kjer ste v preteklih letih beležili nadpovprečno stopnjo črvivosti plodov, je sicer smotrno periodično dodajati polovični odmerek pripravka na osnovi granuloznega virusa Madex Max. V nasadih z ekološkim načinom pridelave je v takih nasadih potrebno ukrepati tudi proti gosenicam breskovega in drugih škodljivih vrst zavijačev ter koruzne vešče. Uporabite še sredstvo Agri VG, Delfin VG ali Liponox Plus. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.
2: To so bili kmetijski

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
2: Zaljubljen sem v pesa.
1: V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni, gasilsko društvo Zagrad pri Škocjanu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Peter tukaj, Radio Sraka, najboljši radio na svetu.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Državni zbor bo danes na izredni seji po nujnem postopku obravnaval predlog zakona o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Vlada želi s predlogom med drugim določiti odgovornost za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito. Glede na določbe pakta o migracijah in azilu bo policija pristojna za zbiranje biometričnih in drugih osebnih podatkov, med drugim tistih tujcev, ki so prijeti pri nezakonitem prehodu zunanje meje, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji ali ki so zaprosili za mednarodno zaščito. Poleg tega predlog ureja pravno podlago za način posredovanja podatkov iz nacionalnih informacijskih sistemov v centralni sistem. V okviru tega bo policija v sistem Eurodac pošiljala zbrane podatke tujcev, ki so bili prijeti pri nezakonitem prehodu zunanje meje in tujcev, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji. Podatke o osebah, ki so zaprosile za mednarodno zaščito, bo medtem od policije prevzelo Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo in jih vneslo v sistem. Na izredni seji pa ne bodo obravnavali zahteve Svobode ter Levice in Vesne, da državni zbor odloči o odločitvi kolegija predsednika državnega zbora glede skrajšanega postopka za predlog novele zakona o veterinarstvu, kot je bilo načrtovano sprva. Poslanci Resnice so namreč predlog novele zakona, s katero bi jasneje razmejili tržno veterinarsko dejavnost od javne, umaknili iz zakonodajnega postopka. V judovski četrti v kanadskem Montrealu je sinočni strelski napad zahteval 3 življenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Umrli so napadalec, prebivale četrti in policist, motiv napada pa za zdaj ni znan. Z neizmerno žalostjo potrjujemo smrt enega od naših policistov med opravljanjem dolžnosti, je montrealska policija navedla v objavi na družbenem omrežju X. Javna radiotelevizija Radio Kanada je poročala, da je bil še en policist hudo ranjen. Identiteta preživelega ranjenega prebivalca četrti zaenkrat ni znana. Center za izraelske in judovske zadeve je sporočil, da pozorno spremlja razmere, medtem ko čakamo na več podrobnosti o naravi tega grozljivega incidenta, pozivamo člane skupnosti, naj bodo pazljivi, je sporočil organizator oziroma Center za izraelske in judovske zadeve. Za zdaj motiva za napad še ne poznajo. Pred bremenom šport, slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo od jutri do nedelje igrala drugi turnir Lige narodov. Po 3 tesnih zmagah in porazu na Kitajskem bodo slovenski odbojkari zdaj igrali pred domačimi navijači v Stožicah. Kljub zahtevnim tekmecem si obetajo dodatno energijo z tribun, da odpravijo nihanja v igri z uvodnega turnirja. Odbojkarska zveza Slovenije se bo ob robu turnirja poklonila tudi legendama slovenske reprezentance Mitji Gasparinju in Dejanu Vinčiču. Njuna dresa številkama 6 in 9 bodo dvignili pod strop dvorane v Stožicah. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, čez dan od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. In še opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radija Srak.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Brownie na svijeti na radiju Sraka.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke v novi oddaji Pravni na sveti. Naša gostja je gospa Andreja Kopinič-Badovinac, odvetnica iz Novega mesta. Gospa Andreja, dobar dan želim.
2: Lepo pozdravljeni.
1: V današnji oddaji bomo govorili o temi, s katero se številni vozniki srečajo šele takrat, ko je že skoraj prepozno. O prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja zaradi kazenskih točk v cestnem prometu. Marsikdo misli, da je sistem preprost. Nabereš dovolj kazenskih točk in avtomatično izgubiš vozniško dovoljenje. V resnici pa je postopek precej bolj zapleten in vsebuje kar nekaj pomembnih pravil, rokov ter tudi možnosti za voznika, da dovoljenje vendarle obdrži. Gospa Andreja, kako nam boste to razložili, ta zapleten in kar neprijeten postopek, ne?
2: No, ni tako zapleten, ampak je pa par pravil. Tako je, ne? Za začetek, če se spomnimo osnovnega pravila, da se vozniku praviloma izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, če v zakonsko določenem obdobju doseže ali preseže določeno število kazenskih točk, pri čem je ta meja 18 kazenskih točk, za voznike začetnike pa 7 kazenskih točk. O odvzemu vozniškega dovoljenja vedno odloča sodišče, pri tem pa ne preverja samo števila točk, ampak mora ugotoviti, ali so sploh izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Prvi pomemben pogoj je časovno obdobje, v katerem se zbirajo kazenske točke. Dolgo časa je veljalo, da se je gledalo obdobje 3 let, zakonodaja pa je to obdobje kasneje skrajšala na 2 leti. Torej se vozniško dovoljenje izgubi samo, če je storilec dosegel ali presegel število kazenskih točk v obdobju 2 let od storitve prekrškov. Ključno je torej vprašanje, kdaj so bili prekrški storjeni, ne pa kdaj so odločbe izdane strani sodišča postale pravnomočne. To je pomembno v primerih, ko postopki trajajo dolgo. Lahko se zgodi, da je voznik prekršek storil že pred leti, odločba pa postane pravnomočna šele veliko pozneje. Zato je pravilno, da se gleda obdobje, v katerem je voznik dejansko kršil prometne predpise, saj je namen ukrepa iz prometa odstraniti voznike, ki v krajšem času torej ponavljajo neke kršitve. No, drugi pomemben pogoj je rok, v katerem mora sodišče izdati sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Tudi tukaj gre za neke vrste varovalo pred tem, da bi država ukrepala prepozno. Zato velja, da mora biti sklep o prenehanju veljavnosti izdan pred potekom 2 let od pravnomočnosti zadnje odločbe, ki je privedla do presega kazenskih točk. No, tretje pomembno vprašanje pa je pravilnost evidence kazenskih točk. Kazenske točke morajo biti pravočasno in zakonito vpisane v evidenco. Če pride do napak ali zastaranja izvršitve sankcije, določenih točk sodišče sploh ne bi smelo upoštevati. Zastaralni rok je praviloma 2 leti od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene kazenske točke. No, to pomeni, da sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja ni vedno avtomatično pravilen. V določenih primerih je mogoče vložiti pritožbo, predvsem kadar gre za napačen izračun točk, napačno časovno obdobje ali vprašanje zastaranja. No, zelo pomembno pa je nekaj drugega tudi, in sicer možnost pogojne odložitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Sodišče lahko namreč v določenih primerih odloči, da se izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja odloži. Preprosto povedano, voznik vozniškega dovoljenja ne izgubi takoj, ampak dobi še eno priložnost. Takšna odločitev je posebej pomembna za ljudi, ki vozniško dovoljenje nujno potrebujejo za delo, družino, vsakodnevno življenje. Recimo za voznike, terenske delavce, obrtnike ali starše, ki vsakodnevno prevažajo otroke. Seveda pa odložitev ni avtomatična, sodišče presoja pač okoliščine posameznega primera, in sicer dosedanje ravnanje voznika, težo prekrškov, njegovo osebnost, predvsem pa vprašanje, ali lahko upravičeno pričakuje, da novih hujših prekrškov ne bo več storil. Če sodišče odložitev dovoli, določi preizkusno dobo. To je obdobje, v katerem mora voznik dokazati, da spoštuje prometna pravila. Pogosto so določene tudi dodatne obveznosti, naprimer obisk edukacijskih delavnic, rehabilitacijskih programov ali kontrolnih zdravstvenih pregledov. No, če voznik v preizkusni dobi ponovno stori hujši prometni prekršek ali ne izpolni določenih obveznosti, pa lahko sodišče seveda odložitev prekliče. Takrat pa vozniško dovoljenje dejansko preneha veljati. No, mogoče samo še to za konec, pač pomembno je, da so roki v teh postopkih kratki, tako na primer zoper sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, pač je treba vložiti pritožbo v 8 dneh od vročitve sklepa, roki za predloge glede odložitve, izvršitve pa znašajo 15 dni.
1: Toliko današnjih pravnih nasvetih, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na temo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja zaradi kazenskih točk v cestnem prometu. Tudi danes nam je svetovala gospa Andreja Kopinič-Badovinac, odvetnica iz Novega mesta. Gospa Andreja, hvala lepa in vse lepo do prihodnič.
2: Hvala tudi vam in nasvidenje.
1: Nasvidenje. To so bili pravni nasveti na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako hujšati z bomboni. Ne zamudite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v prepletvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ura je 14, na vrsti so popodanske novice na valovih Radija Sraka. Javno komunalno podjetje Vrhnika bo znižalo cene nekaterih storitev ravnanja z odpadki. Stroški obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov ter kostovnih odpadkov bodo tako za uporabnike nižji za prek 15%, so povedali v podjetju. Znižanje omogočajo izvedeni poslovni in organizacijski ukrepi, so dodali. Marko Žnidarič z Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko, dobitnik ERC projekta za uveljavljene raziskovalce, bo razvijal novo metodo za preučevanje zapletenih kvantnih sistemov, ki bi lahko prispevalo k boljšemu razumevanju kvantnega kaosa in pri razvoju prihodnih kvantnih računalnikov. Petletni projekt je vreden 2,5 milijona evrov. Državni zbor je danes 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Zakon določa odgovornost za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito. Prav tako je njegov namen preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Raziskovalec z Univerze v Novi Gorici Fabio Lapenta je svojo mednarodno skupino odkril, da Vault delci, eni največjih in hkrati ne tako raziskanih molekularnih sklopov v človeških celicah, niso toge, temveč prožne strukture. Odkritje bi lahko pomagalo pojasniti njihovo vlogo pri celičnih procesih, kot so odpornost na zdravila in imunski odziv. V Kostanjevici na območju Trebnjega je po noči okoli 1 ure in 30 minut požar zajel leseno delavnico, v kateri so bili stroji in oprema. Gasilcem je požar uspelo pogasiti, vseeno pa je ogenj povzročil za okoli 300 tisoč evrov škode, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Novi predsednik platforme sodelovanja, ki jo je maja 2023 ustanovil Anže Logar, je Matej Avbel, so sporočili iz društva. Kot pravnik bo posebno pozornost namenil vprašanjem pravne države in umeščenosti Slovenije v evropski kontekst, je napovedal Avbel. Mednarodna strokovna komisija je odprla že 13. Medisov natečaj, v okviru katerega nagrajuje znanstveno-raziskovalne dosežke v medicini in farmaciji v srednji in vzhodni Evropi. Nagradila bo raziskovalne prispevke iz 9 področij. Prijave so odprte do 31. oktobra, zmagovalce pa bodo razglasili na slavnostni podelitvi marca 2027. Protokol Republike Slovenije je veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti, je za STA povedal vršilec dolžnosti direktorja urada za vlade za komuniciranje UKOM Sebastian Jeretič. Zaželeni so vsi prapori, je poudaril. Udeležbo so zaradi spremembe vabila potrdili tudi v društvu Tiger Primorske. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da pri imenovanju Francija Matoza na funkcijo ministra za notranje zadeve in javno pravo ne morejo govoriti o nasprotju interesov. Prav tako niso ugotovili kršitev glede Marka Lotriča zaradi njegovega hkratnega vodenja državnega sveta in stranke Fokus, ki je ponovno zastopana v državnem zboru, so sporočili. Poglejmo še na tuje. Vročinskemu valu, ki je zajel večji del Evrope, še ni videti konca. Francoske oblasti so najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti za danes razširile na 54 departmajev.
Po podatkih meteorološke službe pa je povprečna dnevna temperatura v državi presegla dosedanji rekord za mesec junij. Francija je v povezavi z vročinskim valom že zabeležila nekaj smrtnih žrtev. Premier Sebastian Lecornu pa je danes na kriznem sestanku vlade sporočil, da je od minulega četrtka po vsej državi utonilo 40 ljudi, večinoma mladih. Izraelski vojaki so danes v južnem Libanonu ubili mladeniča, še dva človeka sta bila ranjena, poročanje libanonske državne tiskovne agencije NNA povzema francoska AFP. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem znova zatrdil, da se njihove sile ne bodo umaknile iz tako imenovanega varnostnega območja na jugu sosednje države. Češka vlada je v ponedeljek sprejela odločitev, da predsednik države Peter Pavel ne bo sodeloval na julijskem vrhu zveze NATO v Ankari. Pavel je v odzivu vložil pritožbo pri ustavnem sodišču in ustrajal pri tem, da ima predsednik v skladu z ustavo pravico do zastopanja države v tujini. Madžarski parlament je danes potrdil protikorupcijske ukrepe, ki jih je v okviru obsežnega reformnega programa predlagala vlada premijeja Petra Madžarja. Ta si je tako odprla pot za pridobitev več kot 16 milijard evrov zadržanih evropskih sredstev. Poslanci so potrdili tudi reformo na področju javnih medijev. Hormuško ožino bo upravljal Iran, je po vrnitvi s pogajanj v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf. Kot je dejal, režim v ožini, ključni za izvoz energentov, ne bo nikoli več tak kot pred vojno. V Teheranu so danes tudi sporočili, da IEA ne bo imela dostopa do jedrskih objektov, poškodovanih med 12-dnevno vojno junija lani. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale bodo plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se počasi pomika čez vzhodni del Evrope proti Črnemu morju. K nam od severa doteka topel in prehodno bolj vlažen zrak. Poslušate Radio Straka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 14 in 9 minut.

Poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Danes je torek, 23. junija, smo z vami, pa je popovdanska ekipa Radija Straka. Danes popovdne sem in bom z vami pri mešalni mizi in pred mikrofonom Marjan Brcar. 14.25 minut je ura, poglejmo pa, kaj se bo dogajalo v naši okolici. Tu je nekaj dnevnih obvestil. Občina Kočevje vas vabi na proslavo ob dnevu državnosti. Danes v torek, 23. junija ob 20. uri, na velikem odru v Gaju bo simfonični orkester glasbene šole Kočevje in glasbena gosta bosta nastopila Nina Strnad in Andraž Hribar. Slavnostni govornik na prireditvi bo dr. Ernest Petrič, nekdani predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Lepo vabljeni. Tudi občina Šentjernej vas vljudno vabi na slavnostno akademijo počastitev dneva državnosti, ki bo danes v torek 23. junija ob 20. uri in 30 minut na prireditvenem prostoru ob kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju. Slavnostni govornik bo politik in diplomat Jelko Kacin. Dolenjski muzej vas vabi na vodstvo ob zaključku arheološke razstave Knežja Gomila s kapiteljske njive v Novem mestu. Danes, v torek 23. junija, ob 19. uri v malo dvorano Dolenjskega muzeja. Po razstavi vas bo popeljal avtor, arheolog dr. Borut Križ. Razstava bo odprta še do 28. junija. Še prireditve v občini Škocjan v okviru Knobleharjevega. Poglejmo, kaj se bo dogajalo. Danes v torek ob 18. uri bo prireditev ob dnevu državnosti v dvorani kulturnega centra Škocjan. Ob 20. uri pa sprejem šarkljev za ocenjevanje v kulturnem domu Bučka. Jutri, pojutrišnjem v sredo, v četrtek pa bo pohod po Knobleharjevi poti z borbo pred rojstno hišo misionarja dr. Ignacija Knobleharja v Škocjanu. Močno združenje Rdečega križa Novo mesto organizira krvodajalsko akcijo v občini Šentjernej, in sicer jutri v sredo 24. junija v kulturnem centru Primoža Trubarja med 7. in 12. uro. Krvodajalsko akcijo bo izvedel Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Krvodajalce naprošajo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda na telefonske številke 051-389-270, 051-671-147 ali 030-716-796. Veseli bodo vsakega novega krvodajalca, saj vsaka kapljica darovane krvi šteje. Za sprejem pa je potreben osebni dokument s fotografijo, za potrdilo o udeležbi na krvodajalski akciji pa zdravstvena izkaznica. Hkrati vas obveščajo, da so odvzemi krvi na Centru za transfuzijsko dejavnost od 1. julija do 31. avgusta ob ponedeljkih in četrtkih med 7. in 11. uro. Občina Ivančna Gorica v sodelovanju z občinsko turistično zvezo Ivančna Gorica in župnijo Krka vas vabi na osrednjo svečanost v počastitev dneva državnosti ob 35. obletnici Republike Slovenije v četrtek 25. junija ob 11. uri na Polževem nad Višnjo goro. Poglejmo
še v Belo krajino, kjer poteka Jurjevanje v Beli krajini že 62. To je najstarejši folklorni festival v Sloveniji, v Črnomlju med 22. in 28. junijem. Poglejmo, kaj se bo dogajalo danes. Ob 20. uri bo odprtje razstav v starem mestnem jedru. Nastopajoči bodo glasbeno šolo Črnomelj, v cerkvi Svetega Duha Črni cirkus, akademski slikar Igor Banfi. Na Petrovem trgu bo Jurjevo fotografska razstava Jani Pavlin, v Primožičevi hiši pa razstava izdelkov vezenja. Društvo upokojencev Črnomelj pa tole pripravlja. Ob 21. uri pa kresni večer, Adlešičke kresnice in Zvezdana Novaković. Poglejmo še v občino Kostanjevica na Krki. Tudi tam se dogaja marsikaj. Jutri v sredo, 24. junija, bo v galeriji Božidarja Jakca ob 19. uri koncert vihalnega orkestra Kostanjevica na Krki ob dnevu državnosti. Toliko v dnevnih obvestilih, ura je 14.31 minut, nadaljujemo pa z glasbo. Brez tebe svet je prazen je naslednja pesem, ki jo bomo slišali. Joc Band bo z nami. Želim vam prijetno popovdne.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Telsat, od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Bučka vas vabi v sredo 24. junija ob 20. na gasilsko veselico z Modrijani, v četrtek 25. junija ob 9. pa na semanji dan z ansamblom Franca Ocvirka. Program bo povezoval Darko Povše. Dobimo se na poligonu prostovoljnega gasilskega društva Bučka. Prijazno vabljeni!
4: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V DM-u že diši po poletju in dodatnih ugodnostih. Junija vas ob nakupu izdelkov sončne kozmetike v DM-u nagradimo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 15, na vrsti so popodanske novice na valovih Radia Sraka. Vlada je danes sprejela sklep o ustanovitvi delovne skupine vlade, ki bo svetovala pri revizijah finančnega poslovanja ob primopredajah na ministrstvih, vladnih službah in organih državne uprave. Vodil jo bo Ivan Simič, njegova namestnica bo Suzana Hocl. Članica skupine pa bo še Andreja Vrečič, so zapisali v sporočilu po seji vlade. Vlada je na današnji seji položaja vršilca dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, ki deluje v okviru ministrstva za finance, razrešila Jureta Palko. Na ta položaj je do imenovanja novega direktorja urada, vendar največ za 6 mesecev, imenovala Dušana Šafariča, so sporočili z ministrstva. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila obravnavo sumov nepravilnosti nekdanjega premijeja Roberta Goloba v povezavi z njegovim bivanjem na otoku Ubijan ter očitka o zlorabi sredstev določenih družb v državni lasti pri sodelovanju s podjetjem DC Limited. Komisija ni potrdila utemeljenega suma kršitev nasprotja interesov. Vpis k novi zdravnici v zdravstvenem domu Šentjur je minil brez dolge vrste čakajočih, saj so predelovanje bolnikov začeli vpisovati že ob polnoči in kvoto zapolnili do 7. ure zjutraj. Vodstvo zdravstvenega doma je pojasnilo, da so se z nočnim vpisovanjem želeli izogniti vrstam čakajočih na hudi vročini, je poročal Radio Slovenija. Na sojenju v zadevi Teš je senat celjskega sodišča zaslišal še enega od članov komisije za izbiro dobavitelja opreme za 6. blok metoda Podkrižnika, ki pa je na večino vprašanj sodišča odgovoril, da se podrobnosti izpred 18 let ne spominja. Na dodatno vprašanje je odgovarjal izvedenec Mihael Sekavčnik, ki mu tožilstvo očita pomankljivo mnenje. Župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković s samovoljnim ravnanjem mesto spreminja v prostor za elito, preostali prebivalci pa se soočajo z vse več težavami, so danes podarili v civilni inicijativi za Ljubljano in inicijativi Križank ne damo. Županu očitajo tudi sporno porabo javnih sredstev. Ideja je preprosta. Ljudje najbolje vedo, kaj njihov kraj potrebuje. Zato ste občanke in občani mestne občine Novo mesto spomladi predlagali svoje projekte. Posebna komisija jih je pregledala in ovrednotila. Zdaj pa je odločitev v vaših rokah. Svojim glasom poveste, kateri predlogi so po vašem mnenju najbolj potrebni in bojo najbolj polepšali vsak dan v občini. Glasovanje je hitro in preprosto. Oddate ga lahko kar od doma prek spletne strani idejezanovomesto.si ali osebno v prostorih mestne občine Novo mesto na Zajdlovi cesti 1. Glasuje lahko vsak, ki ima stalno ali začasno prebivališče v občini in je oziroma bo leto 2026 dopolnil 15 let, torej tudi mladi. Ko se glasovanje zaključi, bo komisija pregledala rezultate in razglasila zmagovalne projekte, njihovo izvedbo pa boste lahko spremljali tudi v prihodnje. Glasujete lahko prek spletne strani idejezanovomesto.si kar od doma ali osebno v prostorih mestne občine Novo mesto na Sajdlovi cesti 1 v Novem mestu. Slovenijo je zajel vročinski val, ki bo po napovedih vremenoslovcev dolgotrajnejši. Posebej ogroženi so v času izjemno visokih temperatur kronični bolniki, starejši in najmlajši. Na UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo nekoliko povečan sprejem starejših s kroničnimi boleznimi. Vse pozivajo, da na starostnike in bolne še posebej pazijo.
Državni zbor je danes 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Zakon določa odgovornost za obravnavo prošen za mednarodno zaščito. Prav tako je njegov namen preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Največji slovenski trgovec z elektriko GEN-I je ta mesec uspešno zaključil prevzem 3 velikih baterijskih hranilnikov električne energije v Bolgariji. Skupna moč prevzetih hranilnikov znaša 30 MW, njihova skupna zmogljivost hrambe pa 76 MW ur, so sporočili iz GEN-I. Vlada se je danes seznanila z informacijo o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost. Zaradi skrbi, da se utegne pri zadnjih projektih na podlagi izvajanja načrta zaplesti zaradi zamud pri njihovem operativnem izvajanju, je vsem upletenim naložila, naj zaključevanje projektov pospešijo in nadoknadijo zamujeno. Stanovanjske nepremičnine so bile v prvem četrtletju na četrtletni ravni dražje za 3%, na medletni pa za 9,3%. Rabljene so bile dražje za 2,3 in 10,1%, pri tem rabljena stanovanja za 3,2 in 10,7%, hiše pa za 0,9 in 9,1%. Rabljena stanovanja so se najbolj podražila v Mariboru za 5,5 in 17,5%. Poglejmo še na tuje. Nemčija naj bi v skladu z novimi priporočili, ki jih je danes podprl kancler Friedrich Merz, postopoma zvišala upokojitveno starost nad 67 let in odpravila predčasno upokojevanje. Med predstavljenimi predlogi je tudi uvedba obvezne sheme pokojninskega varčevanja, financirane s kapitalom. Merz se je zavzel za čim prejšnjo uresničitev predlogov. Predsednik ZDA Donald Trump je danes zatrdil, da se je Iran strinjal z inšpekcijami svojih jedrskih objektov, potem ko so v Teheranu sporočili, da mednarodni inšpektori ne bodo imeli dostopa do objektov, poškodovanih med lansko-izraelsko-ameriško agresijo. Zatrdil je tudi, da bo lahko Iran z odmrznjenimi sredstvi kupil izključno ameriške izdelke. Rusija je mirovna pogajanja z Ukrajino pripravljena nadaljevati tam, kjer so bila prekinjena, je danes dejal ruski zunani minister Sergej Lavrov. Obenem je dejal, da se Rusija sedaj osredotoča na doseganje ciljev v ukrajinskem konfliktu, saj meni, da je upanje v Zahod kot poštenega posrednika že zdavnaj propadlo. V Franciji je bila minula noč najtoplejša od začetka meritev leta 1947, pri čemer je povprečna temperatura po državi po noči znašala 21,6 stopinje Celzija, izhaja iz danes objavljenih podatkov vremenoslovcev. Predhodni rekord 21,4 stopinje so izmerili 5. julija 2019, poročajo tuje tiskovne agencije. Kako pa kaže z vremenom pri nas? Napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajala bodo plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Opozorilo!
Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 15 in 11 minut.

0: Pepa pa je svojega Luiza kar malce pogrešala. Čez teden je bil na šihti cele dni, za vikend v gostilni, danes menda v cerkvi. Ko se je prikazal pred nedeljskim kosilom, je bila sreča nepopisna. Luizi moj, ma ti si ko Bog.
1: Kak to misliš?
0: Je zanimalo Luiza. Tak, vsi vemo, da obstajaš, samo nihče te ne vidi.
2: Poslušate novomeški radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
4: Zaljubljen samo pesem.
3: V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni, gasilsko društvo Zagrad pri Škocjanu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 16, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. V Mirni peči se je v nedeljo sklenilo tridnevno praznovanje 27. občinskega praznika. Med 19. in 21. junijem se je zvrstilo 14 kulturnih, športnih, družabnih in slovesnih dogodkov, ki so privabili številne obiskovalce. Župan Andrej Kastelic je ocenil, da je praznik zelo uspel, ter se zahvalil društvom, prostovoljcem, organizatorjem in obiskovalcem za njihov prispevek v bogatemu dogajanju. Program se je začel s slikarskim ekstemporom, odprtjem čistilne naprave in slavnostno sejo občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj. Sledili so pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti, gasilsko tekmovanje, kmečke igre, poletna muzejska noč, športne prireditve ter koncert vokalne skupine Leo Fortis. Naziv častnega občana je prejel mister dr. Andrej Saje, plaketo občine Jelka Krivec, županova priznanja pa so prejeli Peter Marenče, Martin Kaplan, Marjan Kocjan in Tomaš Gorenc. Priznanje župana sta prejela tudi podjetje Brinox Engineering ter njegov lastnik Igor Berce za prispevek k razvoju gospodarstva in podporo lokalni skupnosti. Mestno občino Novo mesto v okviru druge izvedbe participativnega proračuna vabi vse občanke in občane k glasovanju za predlagane projekte, ki bodo glede na rezultate glasovanja v nadaljevanju tudi realizirani. Svoj glas lahko prek spletne strani ideja za Novo mesto.si namenite enemu izmed 26 projektov, ki so bili uvrščeni v nabor participativnega proračuna 2026-27 in ki predstavljajo pomembno priložnost za nadaljnji razvoj okolja po meri ljudi. Konec junija se bo začelo uporabljati prenovljen portal e-sodstvo z novo varnostno schemo sodstva. Za uporabo portala in njegovih podportalov, na primer elektronske zemljiške knjige in e-izvršbe, bo še naprej potrebna prijava in registracija v varnostno schemo sodstva. Prijava bo odslej potekala prek nacionalnega sistema SIPAS. Notranja ministra Slovenije in Hrvaške Franci Matos in Davor Božinović sta na srečanju v Mariji Gorici na Hrvaškem potrdila dobro sodelovanje ter se dogovorila, kako bosta državi izvajali Evropski pakt o migracijah in azilu. Božinović je ob tem poudaril, da bo pakt deloval le, če ga bodo dosledno izvajale vse države. Slovenske železnice so zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti v železniškem prometu na nekaterih odsekih upeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov, ki bodo med 12. in 19. uro veljale do 2. julija. Posledično bodo nastajale zamude na območju celotne države, so opozorili v družbi. Vlada je za vršilca dolžnosti direktorja direkcije za vode imenovala Romana Kramerja, za državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Leona Korošca, za državnega sekretarja na okoljskem ministrstvu pa Iztoka Slatinška. Zaradi zamud je pozvala k pospešitvi zaključevanja projektov načrta za okrevanje in odpornost. Največji slovenski trgovec z elektriko GEN-I je ta mesec uspešno zaključil prevzem 3 velikih baterijskih hranilnikov električne energije v Bolgariji. Skupna moč prevzetih hranilnikov znaša 30 megavatov, njihova skupna zmogljivost hrambe pa 76 megavatnih ur, so sporočili iz GEN-I.
Nadzorni svet nizozemske pivovarske skupine Heineken, katere del je tudi pivovarna Laško Union, za novega izvršnega direktorja predlaga dosedanjega direktorja proizvajalca kave in čaja JDE Pils Rafaela Oliviero, potem ko je januarja svoj odstop nepričakovano napovedal Dolph van den Brick. Oliviera bo položaj predvidoma prevzel oktobra letos. Poglejmo še na tuje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se ne bo udeležil konference o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku ta teden. Namesto njega bo ukrajinsko delegacijo vodila premijejka Julija Sviridenko, so sporočili v Kijevu. Do odločitve prihaja sredi diplomatskega spora med Kijevom in Varšavo glede zgodovinskih zamer. Predstavniki afganistanskih talibanov so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prispeli v Brusel, kjer naj bi se udeležili tehničnih pogovorov s predstavniki Evropske komisije. Pogovori, do katerih so zagovorniki človekovih pravic kritični, bodo namenjeni predvsem vračanju migrantov v Afganistan. V ruskem napadu na mesto Krivi Rog v osrednjem delu Ukrajine so bili danes ubiti najmanj 3 ljudje, najmanj 19 pa je bilo ranjenih, so danes sporočile lokalne oblasti. Rojstni kraj ukrajinskega predsednika Volodimira Zelenskega, ki je od frontne črte oddaljen 80 km, je bil od začetka ruske agresije že večkrat tarča napadov. Belgijske oblasti so v povezavi z afero Qatargate izdale evropski nalog za aretacijo za nekdanjega komisarja za migracijo Dimitrisa Avramopoulosa, ki je trenutno poslanec v nacionalnem parlamentu. Očitajo mu sodelovanje v kriminalni organizaciji, grške oblasti pa morajo sedaj odločiti o morebitnem oduzemu njegove imunitete. Sam nepravilnosti zanika. Nemčija naj bi v skladu z novimi priporočili, ki jih je danes podprl kancler Friedrich Merz, postopoma zvišala upokojitveno starost nad 67 let in odpravila predčasno upokojevanje. Med predstavljenimi predlogi je tudi uvedba obvezne sheme pokojninskega varčevanja, financirane s kapitalom. Merz se je zavzel za čim prejšnjo uresničitev predlogov. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastale bodo plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Vremenska slika, nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se počasi pomika čez vzhodni del Evrope proti Črnemu morju. K nam od severa doteka topel in prehodno bolj vlažen zrak. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 16 in 9 minut.

0: so bili Firbci na valovih Radija Sraka. Najprej poglejmo novo številko posavskega obzornika, potem pa glasbene želje. V novi številki posavskega obzornika vas čaka vrsta zanimivih zgodb iz Posavja. V Bistrici ob Sotli se je pisala zgodovina. Občina je namreč slovesno odprla novo telovadnico in vrtec, pomembni pridobitvi za kraj in njegove prebivalce. Pred prihajajočimi lokalnimi volitvami predstavljamo tudi prva kandidata za sevniškega župana. V Brestanici so naziv častnega krajana podelili Vladu Bezjaku. V Dobovi pa ugotavljajo, da kraj že dolgo ni več le vas, temveč pomembno lokalno središče. Predstavljamo stoletnico prostovoljnega gasilskega društva Bukošek in praznovanje 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli. V gaju zaslužnih občanov pa so odkrili kip Frana Bonača, moža, ki je odločilno zaznamoval razvoj celulozne industrije v Krškem. To in še mnogo več zanimivega, aktualnega in navdihujočega preberite v novi številki posavskega obzornika, najbolj branem časopisu Posavju. Sedaj pa glasbenim željam. 0733221000 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Lahko nas pokličete in poveste, katero pesem želite slišati. Tu pa je žena, ki smo jo prijeli preko naše spletne pošte, takole pravi sporočilo. Pozdravljeni, prosila bi za glasbeno željo na Blejski otok od ansambla Andreja Bajuka. Lep dan vam želim, Zdenka. No, pesem bomo zavrteli malce kasneje, najprej poglejmo, kdo je z nami. Dobar dan.
1: Alo?
0: Ja, dobar dan.
1: Dobar dan, Marko tule, blizu sela iz Štajerske.
0: Marko, lep pozdrav na Štajersko.
1: Lep pozdrav vam želimo. Jaz vam povem, tule je tako vroče, ko v Afriki.
0: A res?
1: Ja.
0: Ste že dobili vročinski val?
1: So para vlaka,
0: afriški. Vete,
1: to je katastrofa.
0: Ja, se je napovedano še bolj vroče, da vas malo potolažimo.
1: Ja, pa ta vlaga je problem, vete.
0: Ja, res je. Povejma, katero bova?
1: Dajma, Lojzeta Slaka, še vedno lepa si.
0: Še vedno lepa si. Dobro.
1: Ja, lepa pesem.
0: Lepa pesem, naj bo lepa.
1: Hvala vam, gospod, za prijaznost, pa zelo dober radio ste.
0: Tudi vam, hvala lepa za klic, pa hvala prijeten lepa. Dan še naprej. Nasvidenje. 0733221000 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Poglejmo, kdo je še z nami. Dobar dan.
2: Dobar dan, Marjan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, sreča na Vrvici.
0: Sreča na Vrvici. Dobro. Hvala lepa za klic, pa lep dan še naprej. Gremo naprej, 0733221000 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Še nekdo je z nami, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ja, dobar dan.
3: Tukaj pa Štefka z Podgorja.
0: Štefka z Podgorja, lep pozdrav Štefka od Podgorja.
3: Enako tudi vam, jaz bi pa želela pesmico Mamine rože.
0: Mamine rože. Dobro, ja. Prav jo bomo poiskali.
3: Hvala lepa pa vse poslušalce, Radio Sraka, lepo pozdravljam, pa naj še naprej tako lepo kličijo pa častiti.
0: Se pridružujem vašim željam. Ja. Hvala za klic in nasvidenje. Tudi vam. In gremo naprej. Dobar dan.
4: Dobar dan, Marjan.
0: Ja, dobar dan.
4: Tale poslušal Silvestr je včeraj Darko Tatlico za to pesem. Tako da ga izločite.
0: Dobro, velja. Hvala lepa.
4: Lepo
0: tudi vam, lep pozdrav. Dobar dan.
5: Dobar dan, Marica iz Rovišč.
0: Marica, lepo.
5: Jaz bi rada od primorskih fantov Manjkaš mi.
0: Kako manjkaš mi? Dobro, bomo poiskali in pesem zavrteli. Hvala lepa tudi vam za klic, pa tudi vam lep dan še naprej.
5: Enako, adio.
0: Adio. Manjkaš mi, primorski fant je, tudi ta pesem bo malce kasneje na valovih Radija Sraka, prej pa še nekomu dobar dan. Halo.
6: Dobar dan.
0: Ja, dobar dan.
6: Tukaj je Davor iz Brezovine.
0: Davor
6: je. Tukaj je pojavio jedna žena, ja mu znam prijatelja Jureta koji je iz Slovačke. Iako je Čaki Čaki, sam jes ne vem koliko je naslov, je pa slovačka pesma. Čaki Čaki Čaki, no.
0: Čaki Čaki je naslov.
6: Ja, no, ne znam, C-H-A-K-I, C-H-A-K-I. Mm-hmm. Mislim da bi mogla biti prava, no. Imam tu kres na, imam tu na YouTube, imam, sam ne znam prebrat, ko mislim tak.
0: Aha, bomo poskusili ne? Najti.
6: Je pa, bo še doskus?
0: Bomo poskusili najti, če imamo arhiv, no, bomo
6: kance po... Vlodi prosim, ker je moj najboljši prijatelj, pa bi ga malo podaril iz to musko, no.
0: Uh-huh.
6: Ker ima dan slab dan, pa bi ga malo posrel dan, no.
0: Prav, velja. Hvala lepa za pesem, pa lep dan še naprej. Na svidenje.
6: Hvala lepa, hvala.
0: 7332200 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Dobar dan.
7: Dobar dan, tukaj pa Matej iz Novega mesta.
0: Ja, Matej, lep pozdrav iz Novega mesta, Novo
7: pozdravljeni,
0: mesto.
7: Pozdravljeni, Marjan.
0: Lepo pozdravljeni, povejte, katero?
7: Jaz bi po Don Giovanna, ali jaz hodim sam.
0: Ali jaz hodim sam. Od Don Giovanna je to. Dobro, ja. Bomo pogledali, če je v arhivu.
7: Mislim, da bi mogla biti. A jaz hodim, ali nekaj tazga.
0: Dobro, če jo bomo zavrteli, drugače bo pa kakšna druga od Don Giovanna, prav?
7: Prav.
0: Zmenjeno, hvala za klic, pa lep dan, ja, a jaz hodim sam, ja, evo, ravno jo vidim.
7: Ja, nekaj tazga.
0: Ja, res je, ja, super. Hvala ja, za klic, pa lep dan. Enako,
7: nasvidenje.
0: Dobar dan.
8: Dobar dan, gospod Marjan.
0: Tudi vam.
8: Lojska iz Šentjurja pri Celju, jaz sem si pa zaželjela od Slaka rano jutro.
0: Rano jutro.
8: Hvala lepa za pesmico, pa lep pozdrav, dio.
0: Tudi vam, hvala lepa za klic, lep dan, dio. 7332, Radio Sraka, dobar dan.
9: Dobar dan, želim, gospod Marjan. Ana pri aparatu.
0: Tudi vam, Ana, povejte, katero bova pa midva.
9: Želela bi slišati Tonija Klepca, Ko psi zalajajo.
0: Ko psi zalajajo, prav.
9: Ja.
0: Jo bomo poiskali, zavrteli.
9: Hvala za predvajanje, lepo vodite.
0: Enako, tudi vam nasvidenje, srečno. In še Englis bomo sprejeli, 7332100, Radio Sraka, dobar dan.
10: Dobar dan, tukaj pa Joži pod telefona.
0: Joži, za repek ste ujeli naše glasbene želje.
10: Življenje je, kako reka, Tomis harmonik.
0: Prav. Naj bo taj teče, kako reka, dolgo, dolgo.
10: Tako.
0: Hvala za klic, tudi vam pa lep dan še naprej.
10: Enako, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Takole, to so bili vaši klici, vaše glasbene želje. Ura je 16:29, sedaj pa pesmi, ki ste jih izbrali. Prva, Življenje kako reka in Atomik harmonik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Lumos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Petrokemija sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na

0: predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Brezovica, Repnice, nizko napetostno mrežje Smer TP Gregovci, v sredo 24. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Bizeljsko, nizko napetostno mrežje Vinarska cesta, v sredo 24. junija predvidoma med 11. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektrocenje prosi za razumevanje.

Ura je 17, na vrsti so popodanske novice na valovih Radia Sraka. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se je na nekdanjem mejnem prehodu Obrežje srečal z brežiškim županom Ivanom Molanom. Med drugim sta govorila o vprašanju varnosti na tem območju po ukinitvi začasnega nadzora na notranji šengenski meje s Hrvaško in Madžarsko. Matos je županu zagotovil, da bo varnost občanov zagotovljena. V Semiču prihodnje leto načrtujejo odprtje prvega izobraževalnega centra o glivah v Sloveniji. V njem bodo na voljo podrobne informacije o glivah, te pa si bo mogoče tudi ogledati. Del centra bo namreč tudi razstava 80 lifoliziranih gliv, je za STA povedala predsednica Belokranjskega gobrskega društva Iva Konda. Na razpis za direktorja Doma starejših občanov Rakičan so prispele 4 prijave, je za STA potrdil predsednik sveta zavoda Tadej Henzel. Vse ustrezajo razpisnim pogojem, zato bodo vse prijavljene povabili na sejo sveta zavoda, ki bo 30. junija, je napovedal. Zavod je zaenkrat brez direktorja s polnimi pooblastili, vršilec dolžnosti pa je bolniško odsoten. Zunani minister Tone Kajzer je danes ob 35-letnici samostojne Slovenije podelil najvišje priznanje za življenjsko delo v diplomaciji dolgoletnemu zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu. Pri tem je izpostavil njegov prispevek Sloveniji v času, ko se je oblikovala njena državnost. Rupel pa je poudaril pomen diplomacije pri osamosvojitvi Slovenije. Referendum o spremenjenem parkirnem odloku ni smiseln, saj bodo na njem odločali o nečem, kar ne obstaja, je danes ponovil župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković. Sredstva za njegovo izvedbo bi lahko porabili za smiselne projekte, je dejal. Znova je tudi zatrdil, da se civilnih iniciativ ne boji. Policisti so v okviru enotedenske akcije Varno, brez alkohola in drog, z alkotestom in hitrimi testi za droge preizkusili 11.000 voznikov. Pri 258 so ugotovili, da so vozili pod vplivom alkohola, 36 pa jih je vozilo pod vplivom drog. Pridržali so 12 oseb in začasno oduzeli 217 vozniških dovoljenj, so sporočili iz policije. V Murski Soboti se odvija dvodnevna mednarodna romska konferenca, posvečena napredku in realnosti romske skupnosti 20 let po začetku intenzivnejših politik na tem področju. Predsednik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, Jožek Horvat Muc, je za STA povedal, da so se razmere v zadnjih letih delno izboljšale, vendar ključni izzivi ostajajo. Požar, ki je v noči z nedelje na ponedeljek uničil najviše ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho, je zanetila strela, so s preiskavo potrdili kriminalisti policijske uprave Celje. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 500 000 evrov materialne škode. Medtem je steklo zbiranje pomoči za prizadeto 6-člansko družino. V Centru za transfuzijsko medicijo UKC Maribor sta danes dva krvodajalca darovala svojo kri že 100-tič. To sta bila Branko Ferk iz Vidma pri Ptuju in Delija Šačiri iz Maribora. Oba sta se za to dejanje odločila zato, da pomagata drugim ljudem. Morda bom kdaj potreboval kri tudi sam, je dejal Ferk. Zapleti z navodili o praporih veteranskih organizacij na državni proslavi, ki jih je po polemičnih odzivih protokol Republike Slovenije sicer umaknil, so deležni kritik tudi opoziciji, ki vladi očita provokacijo in ustvarjanje umetnih delitev. V Svobodi medtem predlagajo nov državni praznik, Dan Triglava, kot praznik enotnosti in skupnih korenin.
Konec junija se bo začel uporabljati prenovljen portal e-sodstvo z novo varnostno schemo sodstva. Za uporabo portala in njegovih podportalov, naprimer elektronske zemljiške knjige in e-izvršbe, bo še naprej potrebna prijava in registracija z varnostno schemo sodstva. Prijava bo odslej potekala prek nacionalnega sistema SIPAS. V Ljubljani so predstavili vizijo mesta do leta 2045, ki v središče postavlja kakovost življenja. Glavni mestni urbanist Rok Žnidaršič je med ključnimi razvojnimi področji izpostavil samooskrbne prehranske sisteme, živahna četrtna središča, samozadostno in odporno infrastrukturo ter kratke razdalje vsakodnevnih poti. Tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije ob vročinskem valu, ki je v teh dneh zajel državo, delodajalce pozivajo, da sprejmejo vse potrebne ukrepe za zaščito zaposlenih. Inšpektorat za delo med tem pozivajo, naj okrepi nadzor nad izvajanjem predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu. Na mostu na Soči so odprli butični družinski penzion Tu Lile. Investitorja van sta vrhunski kanuist v nadivih vodah Luka Božič s partnerko Tajo Špacapan. Da je vsak nov nastavitveni objekt še posebej v Posočju izjemnega pomena, je ob odprtju dejala generalna direktorica direktorata za turizem na pristojnem ministrstvu Dubravka Kalin. Ljubljanska občina bo pred podvozi, ki so v zadnjih nekaj let ob nalivih pogosto poplavljeni, namestila semaforje. Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankoviča bodo poskušali ob Celovški cesti urediti ponikalne jame, na Dunajski pa vodo s črpalko spuščajo v ponikalnico, a očitno ob tako močnih nalivih v kratkem času tudi ta ne pomaga. Delničari elektrodistribucijskega podjetja Elektrocelje so na današnji skupščini potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da družba ves bilančni dobiček, ki znaša 1,956 milijona evrov, nameni za izplačilo dividend. Dividenda bo tako znašala 8,2 centa bruto na delnico, potem ko je lani dosegla skoraj 16 centov na delnico. Poglejmo še na tuje. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes obtožil NATO, da se pripravlja na vojno proti Rusiji. Doslej so se države Severnoatlantskega zavezništva omejile na podporo Ukrajini, sedaj pa odkrito govorijo o pripravah na vojno proti nam in povečujejo svoje vojaške proračune, je dejal Putin na srečanju z diplomati ruskih vojaških akademij. Vročinski val, ki je zajel Evropo, ogroža najbolj ranljive v družbi, ki bi jim brez ustreznih ukrepov lahko grozila smrt, je danes opozorila Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Pozvali so k rednim stikom s sorodniki in prijatelji ter opozorili, da tudi vročina v zaprtih prostorih predstavlja resno tveganje za zdravje. Potem, ko je britanski premier Keir Starmer v ponedeljek napovedal odstop z položaja, sta Evropska unija in Združeno kraljestvo preložila vrh, predviden za 22. julij. Kdaj bo ponovem potekalo drugo srečanje med stranema na najvišji ravni, še ni znano. Predstavniki afganistanskih talibanov so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prispeli v Bruselj, kjer naj bi se udeležili tehničnih pogovorov s predstavniki Evropske komisije. Pogovori, do katerih so zagovorniki človekovih pravic kritični, bodo namenjeni predvsem vračanju migrantov v Afganistan. V ruskem napadu na mesto Krivi Rog v osrednjem delu Ukrajine so bili danes ubiti najmanj 3 ljudje, najmanj 19 pa je bilo ranjenih, so danes sporočile lokalne oblasti.
Rojstni kraj ukrajinskega predsednika Volodimir Zelenskega, ki od fronta črte oddaljen 80 km, je bil od začetka ruske agresije že večkrat tarča napadov. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo. Začelo se bo jasniti, a bo do jutra ponekod ustrajala zmerna oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri dopoldne se bo postopno zjasnilo. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se počasi pomika čez vzhodni del Evrope proti Črnemu morju. K nam od severa doteka topel in prehodno bolj vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Zvečer bo v sosednjih pokrajinah Italije še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo. Postopno se bo začelo jasniti. Ponekod ob Jadranu bo zapihala šibka burja. Jutri bo prevladovalo dokaj jasno in vroče vreme. Več spremenljive oblačnosti bo v alpskem svetu in njegovi okolici, kjer bodo popoldne in proti večeru nastajale plohe in nevihte. Kakšna lahko nastane tudi drugod. Ponekod ob Jadranu bo pihala šibka burja. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 17 in 12 minut.

0: vami je Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je 17:20 minut. Zopet nekaj glasbenih želja, še prej pa obvestilo. V Novem mestu tudi letos opozarjajo na nevarnost skokov z mostov in brvi v reko Krko na območju plovne poti med Irčo vasjo in Ragovim logom. Krka je plovna reka s spremenljivo globino in slabo vidljivostjo zaradi pogostih naplavin. Zato je glede na določbe odloka o določitvi plovnega režima na odseku reke Krke skakanje v reko Krko z mostov in brvi prepovedano. Skoki z višine so izjemoma dovoljeni le v času organiziranih prireditev in dogodkov, ki vključujejo to dejavnost, saj je takrat ustrezno poskrbljeno za varnost udeležencev, so v sporočilo za javnost zapisali na mestni občini Novo mesto. Sedaj pa glasbenim željam. 0733221000 za vaše glasbene želje. Dobar dan, kdo z nami?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Tole je Stanko okolica Početrka.
0: Stanko Početrtek. Povejte, Stanko, katero vam lahko zavrtimo?
1: Jaz bi pa si želel od Sotoke Slavčko, da pojmo o slovensko Simonu, spomin Simonu. Ali kako se tudi naslovno? Slovenskemu sinu Simonu.
0: Zapojmo slovenskemu sinu. Dobro, ja. Bomo poiskali.
1: Od Sotke Slavčko.
0: Dobro, ja. Bom poskusil. Ja,
1: najte... Bogat pozdrav na studiju, bom vse v Sotke Slavčka.
0: Tudi vam, lep pozdrav in lep dan še naprej.
1: Hvala lepo vam. Hvala lepa.
0: Nasvidenje.
1: Adio, hvala.
0: 0733221000 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Lahko nas pokličete in poveste, katero pesem želite slišati.

0: problema, kdo je z nami. Dobar dan, dobar dan.
1: Slovenskega naroda sin, če lahko.
0: Slovenskega naroda sin. Dobro, bomo poiskali, zavrteli. Hvala lepa za klic, pa lep dan še naprej. In še nekdo z nami, dobar dan.
2: Dobar dan, Marjan.
0: Dobar dan.
2: Hvala, spet isti poslušal s klicu prej za srečo na Vrvici.
0: Srečo na Vrvici.
2: Silvester.
0: Dobro.
2: Vakrat na dan, vsak dan kliče.
0: Hvala, hvala za klic, pa lep dan.
2: Tole bi še rad povedal, če dovolite. Tale poslušalc, ko ne ve točnega naslova za tisto pesem, slovenskemu sinu, spomin.
0: Aha, slovenskemu sinu.
2: Je prav naslov od obsotelskih slavčkov, ja.
0: Aha, dobro.
2: Dobro, hvala.
0: Velja, hvala lepa za klic, pa lep dan tudi vam še naprej. Slovenskemu sinu, no, tako pa imamo pravi naslov, slovenskemu sinu, v spomin je pravi naslov. 0733221000 pa je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Ukolikor imate kakšno željo, nas lahko pokličete in poveste, katera je tista pesem, ki vi jo želeli slišati, ki ste jo izbrali. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ja, dobro.
1: Pa slovenskom na sinu spomin.
0: Ja, velja. Bo. Hvala za klic, pa lep dan tudi vam še enkrat. Slovenskemu sinu v spomin je naslov slavčki, obsotelski slavčki. Dobar dan.
3: Dobar dan. Tone preparate.
0: Tone, povejte, Tone, katero?
3: Kvantiš pozdravlje. Hvala ti, draga.
0: Hvala ti, draga. Dobro, bomo poiskali, zavrteli, tudi vam pa želim lep dan še naprej.
3: Enako, hvala vam.
0: 0733221000 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Pokličite nas in povejte, katero pesem želite slišati.

Še vedno nas lahko pokličete za glasbeno željo. Naša telefonska številka pa je 07 33 22

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, Jožica.
0: Ja, Jožica. Povejte, katero vam lako zavrtimo?
1: Bilo poletje je.
0: Bilo poletje je, sej še zdaj poletje.
1: Ja, verjamem.
0: Pa celo brze vroče je, ja, tako je, imate prav.
1: Ja.
0: Katero od katerega izvajalca? Slaka?
1: Ne, to zide je Slak, ne vem, ali je.
0: Tudi Slak je, ja, Slak je, tudi Tik Tak, pa Mladi godci, pa Akordi, več jih je pesmi s tem naslovom.
1: Zelo redko slišem, pa sem je kar...
0: Verjetno bo Slakova potem najbolj znana.
1: Najbolj, ja.
0: Tako. Pa dajva to. Velja, zmenjeno.
1: Hvala lepa.
0: Hvala lepa tudi vam, lep dan.
1: Enako.
0: Nasvidenje. 073-3212-100 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje, vroče glasbene želje. Danes je vroče zunaj, vremenoslovci pa nam obetajo, da bo še bolj vroče. Torej, lahko rečemo, danes je kar prijetno. Če bo še bolj vroče, potem je danes kar hladno. No, ni ravno hladno, vseeno pa nas lahko pokličete na našo telefonsko številko 073-3212-100. Za glasbeno željo.

0: Poglejmo še na uro. Ura je 17:27. Dober dan.
1: Dober dan. Zlatka z Kopra.
0: Zlatka, lep pozdrav, Koper.
1: Končno, da enkrat vas lahko dobim.
0: Evo.
1: Tako da...
0: V tej vročini.
1: Ja, verjetno so vsi doma nekje skriti.
0: Skriti, nekje v senci, v kleti ali pa nekje na hladnju.
1: Ja.
0: V dnevniku.
1: Tako da... Torej, jaz pa že želela v Dolini Tihi je Vesica Mala.
0: V Dolini Lojze Slak? V Dolini
1: ja.
0: Tihi. Dobro, prav, jo bomo zavrteli.
1: Okay, lep pozdrav.
0: Tudi vam, lep pozdrav, hvala za klic in lep pozdrav, Koper. Ja, tako je tudi pesem Lojza Slaka v Dolini Tihi bomo slišali v nadaljevanju na valovih programa na Radiu Sraka. Pa poglejmo, kdo je še z nami. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Rado tukaj.
0: Rado.
2: Rada.
0: Katero bova?
2: Eno Mihličevo.
0: Katero pa?
2: Ni važno.
0: Ni važno. Poskočno bolj ali bolj...
2: Ja.
0: Živahno poskočno. Dobro, bomo izbrali eno nje zavrteli in upam, da vam s tem polepšamo dan.
2: Ja, je tako.
0: Tako, super.
2: Hvala.
0: Hvala za klic pa lep dan še naprej.
2: Ja.
0: No, takole, vaši klici so tu, 0733221000 je naša telefonska številka, še nekomu bomo rekli dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ja, kdo je z nami?
3: Tukaj pa poslušalka Lenka, jaz bi pa eno pesem si zaželela in sicer tudi z naslovom Malenčica.
0: Z naslovom Malenčica?
3: Tako.
0: Malenčica, prav, jo bomo poiskali, zavrteli. In no, tudi vam želim lep dan še naprej.
3: Srečno.
0: Srečno. 0733221000 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Še enkrat poglejmo na uro, 17:29. Ja, nekaj klicov smo že sprejeli, še tega lepa. Potem pesmi Dobar dan.
4: Dobar dan želim.
0: Tudi vam.
4: Pozdravljeni, imam pa srečo, po 14 dneh.
0: Imam pa srečo, lepo.
4: Kaj se vi številko menjali?
0: Ne, številka je vedno ista.
4: Jaz sem drugo številko stalno klico.
0: A, potem pa težko dobite nas, ja, če kličete drugo številko, to pa je res.
4: Samo nekaj vas prosim, kome sem dojel, prehito številko izgovorite.
0: Nič sedem, dobro. Tri, tri, dve,
4: Rupert
0: dve.
4: Rupert z Maribora tukaj.
0: Ja, Rupert.
4: Evo, ja bi pa danes glasbeno želje malo za vse naše, vaše poslalce, Črni Vranec.
0: Črni Vranec?
4: Da.
0: Črni Vranec Dravka Irgoliča?
4: Ja. Moj črni konj, Črni Vranec, kako se reči.
0: Ja, verjetno mislite to, ja.
4: Ja,
0: dobro.
4: Da biti ima isto, tako.
0: Ne. Hvala lepa za klic. Pesem bomo zavrteli.
4: Danes sem pa imel srečo.
0: No, lepo. Hvala za klic.
4: Kako je pri vas vreme?
0: Vroče je, tako kot pri vas.
4: Pri nas je pa ne. Pri nas je neka kuha že, Mariboro.
0: Ja, ampak
4: neka dol petitka.
0: Vroče je pa vseeno najbrž.
4: Ne, mislim, da bo dres toha. Tako.
0: Ja.
4: Prijedi. Da ne bo kaj hudega. Lepi dan se dalje vroči.
0: Tudi vam. Hvala za klic.
4: Srečno, hvala, srečno.
0: Srečno. Takole, to so bili vaši klici, sedaj pa pesmi, ki ste jih izbirali v preteklih minutah. Prva, ki jo bomo slišali, Alenčica in Fantje iz Podrogle, potem pa še ostale. 17:31 je.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Bučka vas vabi v sredo 24. junija ob 20. na gasilsko veselico z Modrijani, v četrtek 25. junija ob 9. pa na Semanji dan z ansamblom Franca Ocvirka. Program bo povezoval Darko Povše. Dobimo se na poligonu prostovoljnega gasilskega društva Bučka. Prijazno vabljeni!
5: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
6: Zaljubljen sem v pesem.
4: V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni gasilci. Društvo Zagreb pri Škocjanu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se je na nekdanjem mejnem prehodu Obrežje srečal z brežiškim županom Ivanom Molanom. Med drugim sta govorila o vprašanju varnosti na tem območju po ukinitvi začasnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Matos je županu zagotovil, da bo varnost občanov zagotovljena. V Seniču prihodnje leto načrtujejo odprtje prvega izobraževalnega centra o glivah v Sloveniji. V njem bodo na voljo podrobne informacije o glivah, te pa si bo mogoče tudi ogledati. Del centra bo namreč tudi razstava 80 lifoliziranih gliv, je za STA povedala predsednica Belokranjskega gobrskega društva Iva Konda. Zunanji minister Tone Kajzer je danes ob 35-letnici samostojne Slovenije podelil najvišje priznanje za življenjsko delo v diplomaciji dolgoletnemu zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu. Pri tem je izpostavil njegov prispevek Sloveniji v času, ko se je oblikovala njena državnost. Rupel pa je podaril pomen diplomacije pri osamosvojitvi Slovenije. Policisti so v okviru enotedenske akcije Varno, brez alkohola in drog z alkotestom in hitrimi testi za droge preizkusili 11.000 voznikov. Pri 258 so ugotovili, da so vozili pod vplivom alkohola, 36 pa jih je vozilo pod vplivom drog. Pridržali so 12 oseb in začasno odvzeli 217 vozniških dovoljenj, so sporočili z policije. V okviru javne razgrnitve osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za garažno stavbo na planini Jezerca pod Krvavcem je danes v Cerkljah na Gorenjskem potekala obravnava gradiva. Kot so izpostavili predlagatelji in podporniki, bi garažna hiša uredila obstoječe neustrezno parkiranje na Krvavcu ter zaščitila vodne vire. V nekaterih organizacijah so prepričani, da je večina poslancev Evropskega parlamenta s potrditvijo rahljanja pravil glede označevanja rastlin, spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami, dala prednost dobičku korporacij namesto dobrobiti kmetov in potrošnikov. Pristojne pozivajo, da Slovenija vloži ničnostno tožbo proti uredbi na sodišču Evropske unije. V Ljubljani so predstavili vizijo mesta do leta 2045, ki v središče postavlja kakovost življenja. Glavni mestni urbanist Rok Žnidaršič je med ključnimi razvojnimi področji izpostavil samooskrbne prehranske sisteme, živahna četrtna središča, samozadostno in odporno infrastrukturo ter kratke razdalje vsakodnevnih poti. Tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije ob vročinskem valu, ki je v teh dneh zajel državo, delodajalce pozivajo, da sprejmejo vse potrebne ukrepe za zaščito zaposlenih. Inšpektorat za delo medtem pozivajo, naj okrepi nadzor nad izvajanjem predpisov z področja varnosti in zdravja pri delu. Poglejmo še na tuje. Evropa se sooča z izzivom nadomestitve ameriškega orožja, saj Washington razmišlja o zmanjšanju svoje vojaške prisotnosti na celini, je danes opozoril evropski komisar za obrambo Andrius Kubilius. Ob tem je pozval k večjemu vključevanju ukrajinske obrambne industrije, sodelovanju med članicami Unije in krepitvi proizvodnje. Vročinski val, ki je zajel Evropo, ogroža najbolj ranljive v družbi, ki bi jim brez ustreznih ukrepov lahko grozila smrt, je danes opozorila Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmesca. Pozvali so k rednim stikom s sorodniki in prijatelji ter opozorili, da tudi vročina v zaprtih prostorih predstavlja resno tveganje za zdravje.
Potem, ko je britanski premier Keir Starmer v ponedeljek napovedal odstop z položaja, sta Evropska unija in Združeno kraljestvo preložila vrh, predviden za 22. julij. Kdaj bo ponovem potekalo drugo srečanje med stranema na najvišji ravni, še ni znano. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se ne bo udeležil konference o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku ta teden. Namesto njega bo ukrajinsko delegacijo vodila premijejka Julija Sviridenko, so sporočili v Kijevu. Do odločitve prihaja sredi diplomatskega spora med Kijevom in Varšavo glede zgodovinskih zamer. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, ponoči pa se bo vreme umirilo. Začelo se bo jasniti, a bo do jutra ponekod ustrajala zmerna oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri dopoldne se bo postopno zjasnilo. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti. V četrtek bo pretežno jasno, v petek in soboto pa bo na nebu prevladovala jasnina. Iz dneva v dan bo bolj vroče. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se počasi pomika čez vzhodni del Evrope proti Črnemu morju. K nam od severa doteka topel in prehodno bolj vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Zvečer bo v sosednjih pokrajinah Italije še nastalo nekaj ploh in neviht, ponoči pa se bo vreme umirilo. Postopno se bo začelo jasniti. Ponekod ob Jadranu bo zapihala šibka burja. Jutri bo prevladovalo dokaj jasno in vroče vreme. Več spremenljive oblačnosti bo v alpskem svetu in njegovi okolici, kjer bodo popoldne in proti večeru nastajale plohe in nevihte. Kakšna lahko nastane tudi drugod. Ponekod ob Jadranu bo pihala šibka burja. Poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

0: Znanost in tehnika.
1: V oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da bo NASA-ino misijo Artemis 3 vodil astronaut slovenskega rodu Randy Bresnik, ki je v domovino svojih prednikov obiskal že večkrat. V okviru programa Artemis bodo prihodnje leto v zemeljski orbiti preizkusili pristajalne module za Luno. V Ljubljani so pred dnevi odprli podatkovni center za raziskave in razvoj umetne inteligence Frida, v prestolnici Belgije in srcu Evropske unije, v Bruslju, pa bodo s prihodnjim letom prepovedali sposojo električnih skirojev. Ameriška vesoljska agencija NASA je 9. junija objavila imena štirih članov posadke Artemis 3, ki bo v prihodnje leto v zemeljski orbiti preizkusila pristajalne module za Luno. Misijo bo vodil astronaut slovenskega rodu Randy Bresnik, ki je domovino svojih predhodnikov obiskal že večkrat. Bresnik je aprila 2024 skupaj s soprogo Rebeko Bresnik, ki je pri NASA visoka pravna svetovalka za mednarodno in vesoljsko pravo, sodeloval pri podpisu sporazuma med Slovenijo in ZDA o sodelovanju v programu Artemis. Oktobra pa je že obiskal domovino svojega pradedka in prababice. V Bresnikovi posadki bodo še astronauti Luca Parmitano, Frank Rubio in Andrew Douglas. Robert Heinz je izbran kot rezerva, če se kateremu od naštetih kaj zgodi, je v vesoljskem centru Houstonu objavila NASA. NASA-ine misije Artemis ciljajo na dolgoročno vrnitev človeka na Luno. Misija Artemis 1 je leta 2022 vključevala polet plovila Orion okrog Lune brez človeške posadke. Misija Artemis 2 pa je na pot okoli zemljinega satelita letos poslala štiri astronaute. Američana Reida Weizmana, Viktorja Gloverja in Kristino Koch, ter Kanačana Jeremija Hensna. Izstrelitev misije Artemis 3 je predvidena za konec prihodnjega leta. Izvedli jo bodo iz Kennedyjevega vesoljskega centra na Floridi. Misija bo preizkusila srečanje in privezovanje med plovilom Orion ter komercialnima sistemoma za pristanek ljudi na Luni, ki jih razvijata podjetji milijarderjev Ilona Muska, SpaceX in Jeffa Bezosa Blue Origin. Pri prihodnjih misijah Artemis bo pristajalnik deloval tudi kot bivalni prostor, medtem ko bodo astronauti na Luni zbirali vzorce, izvajali poskuse in testirali nove tehnologije. Po končani misiji se bo posadka vrnila na pristajalnik, da se ponovno združi z Orionom in vrne na Zemljo. Artemis 3 bo testiral pristajalna plovila v nizki zemeljski orbiti, prihodnje misije pa bodo pristajalno plovilo poslale v lunino orbito, kjer bo čakalo na astronaute. Orion bo posadko pripeljal do pristajalnega plovila, ki se bo nato spustilo na površino Lune. V kasnejših misijah bo prevoz posadke potekal prek lunine vesoljske postaje Gateway. Testnemu pilotu in veteranu Bresniku kolegi šaljivo pravijo tudi komred, tovariš, in je opravil vesoljski polet z NASA-inim upokojenim raketoplanom leta 2009, na kar je spet poletel vesolje leta 2017 z ruskim Sojuzom, poroča CNN. NASA se je pridružil leta 2004, pri programu Artemis ima položaj pomočnika poveljnika astronautov. Andre Douglas še ni bil v vesolju, je bil pa rezerva za misijo Artemis 2. Frank Rubio je pri NASA od leta 2017, prvič je poletel v vesolje s Sojuzom leta 2022, nato je zaradi tehničnih težav na mednarodni vesoljski postaji namesto predvidenih 6 mesecev ostal 370 dni, s čimer je postavil rekord kot ameriški astronaut z najdaljšim bivanjem v vesolju. Italijan Luca Parmitano je astronaut Evropske vesoljske agencije ESA od leta 2009, v vesolju pa je bil že v letih 2013 in 2019. Polkovnik italijanskih zračnih sil bo pilotiral misijo Artemis 3. Bresnik je leta 2024 obiskal Slovenijo na povabilo Centra vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Nordunga. Sprejela ga je tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ženo Rebeko sta Slovenijo predtem obiskala že večkrat. Korenine njegove družine izvirajo iz Ljubnega v Savinjski dolini. V ZDA sta se pred več kot stoletjem preselila njegov pradedek in prababica. Rodil se je leta 1967 v Kentakiju, po šolanju pa je začel kariero vojaškega pilota, kar je bil tudi njegov oče Albert Bresnik. Njegov dedek Al Bresnik je bil fotograf slavne ameriške pilotke Amelie Earhart. Slovenija je k sporazumu Artemis, za kar si je intenzivno prizadeval veleposlanik Iztok Mirošič, pristopila kot 39. država. V Ljubljani sta ga leta 2024 podpisala državni sekretar Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangleš in pomočnik državnega sekretarja ZDA za Evropo in Evrazijo James O'Brien. Slovenija je dobrodošel dodatek k sporazumu Artemis in danes se zavezništvo med državama širi na novo ozemlje. Smo v zlati dobi vesoljskih potovanj in države, ki izvajajo odprto, odgovorno in miroljubno vesoljsko raziskovanje, bodo pisale to dobo, je takrat izjavil takratni upravitelj NASA Bill Nelson. Sporazum Artemis velja od leta 2020, z njim se države zavezujejo miroljubnemu raziskovanju vesolja. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so 16. junija odprli podatkovni center Frida, novo superračunalniško infrastrukturo za raziskovalno-razvojna sodelovanja. Frida omogoča dvakrat večjo zmogljivost od superračunalnika Vega ter po navedbah fakultete pomemben tehnološki preskok pri učenju in uporabi modelov umetne inteligence. Frida, ki stoji na strehi Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, je prva akademska superračunalniška infrastruktura v regiji, opremljena z najnovejšo generacijo računalniške opreme za umetno inteligenco. Namenjena je predvsem strojnemu učenju, velikim jezikovnim modelom, znanstvenemu računanju in obdelavi velikih količin podatkov, uporabljali pa jo bodo lahko raziskovalci, študenti in podjetja. Dekanja fakultete Mojca Ciglarič je ob odprtju poudarila, da Frida ne predstavlja zgolj nove računalniške opreme, ampak odpira nove možnosti raziskovanja in sodelovanja. Dodala je, da se fakulteta s Frido postavlja v družbo svetovne akademske in tehnološke elite. Raziskovalka fakultete Rebeka Kropivšek-Leskovar je poudarila, da so podatkovni center umestili na streho fakultete predvsem iz praktičnih razlogov. Potrebovali smo zmogljivejši podatkovni center, streha pa je bila najlažja in tudi varna rešitev, je dejala. Na vprašanje, zakaj Slovenija potrebuje še en superračunalnik, je odgovorila, da se je razvoj umetne inteligence v zadnjih letih močno pospešil. Superračunalnik Vega je odličen za znanstvene simulacije, za razvoj umetne inteligence pa potrebujemo drugačne in hitrejše izračune, predvsem zmogljive grafične procesorje, je pojasnila. Frida prinaša dvakrat večjo učno zmogljivost in energijsko učinkovitost kot Vega. Dosega računsko zmogljivost 1,42 exaflopa oziroma lahko pravi več kot milijard računalniških operacij na sekundo. Če bi vsak človek na Zemlji neprekinjeno računal 200 let, bi moral vsak dan izračunati približno 170 milijonov operacij, da bi skupaj dosegli to, kar Frida zmore v eni sekundi, je ponazorila. Superračunalnik ima tudi 16,8 terabajta grafičnega pomnilnika in združuje 7 različnih generacij grafičnih procesorjev, kar mu omogoča veliko prilagodljivost pri različnih raziskovalnih nalogah. Posebnost podatkovnega centra je tudi njegova energetska učinkovitost. Namesto hlajenja celotnega prostora uporabljajo napredno hlajenje neposredno pri izvoru toplote, s čimer zmanjšajo porabo energije. Pomembna prednost Fride je tudi podatkovna suverenost. Kot je predstavila Kropivšek-Leskovar, je velika jezikovne modele mogoče poganjati lokalno, zato občutljivih podatkov ni treba prenašati v tuje ali zasebne oblake, kar omogoča večji nadzor nad podatki in njihovo varnejšo uporabo. Prorektor Univerze v Ljubljani za raziskave in razvoj Gregor Dolinar je poudaril, da Frida ni pomembna le za fakulteto ali univerzo, ampak za celotno Slovenijo. Ob tem je izpostavil, da je sodobna raziskovalna infrastruktura temelj vrhunskega znanstvenega dela in povezovanja z gospodarstvom. Direktor Direktorata za znanost in inovacije Tomaž Boh pa je Frido označil za pomemben člen slovenske raziskovalne infrastrukture. Po njegovih besedah nadgrajuje zmogljivosti superračunalnika Vega in skupaj z njim tvori jedro slovenske infrastrukture na področju visoko zmogljivega računalništva. Frida slovenskim raziskovalcem odpira nove možnosti sodelovanja in dostop do infrastrukture, ki se lahko brez težav postavi ob bok najnaprednejšim v evropskem prostoru, je dejal. Po navedbah fakultete bodo zmogljivosti Fride med drugim uporabljali pri razvoju slovenskih jezikovnih modelov, medicinski analizi slik, modeliranju podnebnih sprememb, optimizaciji industrijskih procesov ter razvoju aplikacij za prepoznavanje govora in sprotno prevajanje. B
Bruselj bo s prihodnim letom prepovedal izposojo električnih skirojev, so sporočile oblasti belgijske prestolnice in odločitev utemeljile tudi s povečanim številom nesreč. Podoben ukrep so predtem že sprejele tudi nekatere druga evropska mesta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Preveč nesreč, preveč nevšečnosti, preveč zlorab. Bruselj obrača novo stran glede skirojev za izposojo. Je v četrtek 11. junija na družbenih omrežjih zapisal vodja bruseljske regionalne vlade Doris Gili. Njegova administracija je sporočila, da ne bodo podaljšali dovoljenj, ki so jih prejeli trenutni ponudniki storitev Bolt in Dot in se iztečejo konec tega leta. Prebivalci in obiskovalci pa si bodo lahko še naprej sposojali električna kolesa. Regionalna vlada je prepoved utemeljila z alarmantnim porastom števila nesreč z električnimi skiroji. Leta 2025 se je v njih poškodovalo 666 ljudi, kar je 26% več kot leto prej. Po navedbah oblasti so skiroji pogosto tudi nepravilno parkirani, ovirajo promet in se uporabljajo za kazniva dejanja, kot je preprodaja drog. Podjetji Bolt in Dot sta obsodili odločitev, zaradi katere bi po njunih navedbah delo lahko izgubilo več deset pretežno nizko kvalificiranih delavcev. V zadnjih letih so podobne ukrepe sicer sprejeli tudi v Parizu, Madridu in Pragi. Toliko za danes oddaje Znanost in tehnika na Radiu Sraka. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.

0: na sporedu so oglasi.
1: Zaljubljen sam u pisam.
2: U subotu 27. junija vas od 20 ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni gasilci društvo Zagreb pri Škocjanu.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radija Saraka. V Seniču prihodnje leto načrtujejo odprtje prvega izobraževalnega centra o glivah v Sloveniji. V njem bodo na voljo podrobne informacije o glivah, te pa si bo mogoče tudi ogledati. Del centra bo namreč tudi razstava 80-ih lifoliziranih gliv, je za STA povedala predsednica Belokranjskega gobarskega društva Iva Konda. Zunanji minister Tone Kajzer je danes ob 35-letnici samostojne Slovenije podelil najvišje priznanje za življenjsko delo v diplomaciji dolgoletnemu zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu. Pri tem je izpostavil njegov prispevek Sloveniji v času, ko se je oblikovala njena državnost. Rupel pa je podaril pomen diplomacije pri osamosvojitvi Slovenije. Policisti so v okviru enotedenske akcije Varno, brez alkohola in drog z alkotestom in hitrimi testi za droge preizkusili 11.000 voznikov. Pri 258 so ugotovili, da so vozili pod vplivom alkohola, 36 pa jih je vozilo pod vplivom drog. Pridržali so 12 oseb in začasno odvzeli 217 vozniških dovoljenj, so sporočili z policije. V okviru javne razgrnitve osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za garažno stavbo na planini Jezerca pod Krvavcem je danes v Cerkljah na Gorenjskem potekala obravnava gradiva. Kot so izpostavili predlagatelji in podporniki, bi garažna hiša uredila obstoječe neustrezno parkiranje na Krvavcu ter zaščitila vodne vire. V nekaterih organizacijah so prepričani, da je večina poslancev Evropskega parlamenta s potrditvijo rahljanja pravil glede označevanja rastlin, spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami, dala prednost dobičku korporacij namesto dobrobiti kmetov in potrošnikov. Pristojne pozivajo, da Slovenija vloži ničnostno tožbo proti uredbi na sodišču Evropske unije. V Ljubljani so predstavili vizijo mesta do leta 2045, ki v središče postavlja kakovost življenja. Glavni mestni urbanist Rok Žnidaršič je med ključnimi razvojnimi področji izpostavil samooskrbne prehranske sisteme, živahna četrtna središča, samozadostno in odporno infrastrukturo ter kratke razdalje vsakodnevnih poti. Tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije ob vročinskem valu, ki je v teh dneh zajel državo, delodajalce pozivajo, da sprejmejo vse potrebne ukrepe za zaščito zaposlenih. Inšpektorat za delo medtem pozivajo, naj okrepi nadzor nad izvajanjem predpisov z področja varnosti in zdravja pri delu. Poglejmo še na tuje. Evropa se sooča z izzivom nadomestitve ameriškega orožja, saj Washington razmišlja o zmanjšanju svoje vojaške prisotnosti na celini, je danes opozoril evropski komisar za obrambo Andrius Kubilius. Ob tem je pozval k večjemu vključevanju ukrajinske obrambne industrije, sodelovanju med članicami Unije in krepitvi proizvodnje. Vročinski val, ki je zajel Evropo, ogroža najbolj ranljive v družbi, ki bi jim brez ustreznih ukrepov lahko grozila smrt, je danes opozorila Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Pozvali so k rednim stikom s sorodniki in prijatelji ter opozorili, da tudi vročina v zaprtih prostorih predstavlja resno tveganje za zdravje. O tem, ko je britanski premier Keir Starmer v ponedeljek napovedal odstop z položaja, sta Evropska unija in Združeno kraljestvo preložila vrh, predviden za 22. julij. Kdaj bo ponovem potekalo drugo srečanje med stranema na najvišji ravni, še ni znano. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, ponoči pa se bo vreme umirilo. Začelo se bo jasniti, a bo do jutra ponekod vztrajala zmerna oblačnost.
Najnižje jutranje temperature bodo v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri do povdne se bo postopno zjasnilo. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti. V četrtek bo pretežno jasno, v petek in soboto pa bo na nebu prevladovala jasnina. Iz dneva v dan bo bolj vroče. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se počasi pomika čez vzhodni del Evrope proti Črnemu morju. K nam od severa doteka topel in prehodno bolj vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Zvečer bo v sosednjih pokrajinah Italije še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo. Postopno se bo začelo jasniti. Ponekod ob Jadranu bo zapihala šibka burja. Jutri bo prevladovalo dokaj jasno in vroče vreme. Več spremenljive oblačnosti bo v alpskem svetu in njegovi okolici, kjer bodo popoldne in proti večeru nastajale plohe in nevihte. Kakšna lahko nastane tudi drugod. Ponekod ob Jadranu bo pihala šibka burja. Poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

Artman, rojena leta 1902 v Libučah pri Pliberku. Hartmanova je po osnovni šoli ostala pri starših doma na kmetiji. Vsi v družini so bili zelo narodno zavedni in zelo verni. V družini je vladala močna ljubezen do petja in glasbe. Vse to se je preneslo tudi na Milko. Milka je imela 3 brate in 2 sestri. Sestra Micka je umrla stara 3 leta. Vsi so bili nadarjeni za glasbo. V družini se je veliko muziciralo. Oče je bil glasbeni samouk, igral je citre. Milka in brat Foltej sta igrala kitaro in najmlajši brat Tevžej violino. Hartmanova je že zelo mlada pričela pisati pesmi, v katerih je izražala ljubezen do fantov, domovine, narave in vere. Pisala je nekatere pesmi, tudi uglasbila in prijele so se med ljudmi ter postale kar ponarodele. Preberimo njeno pesem Bolečina. Vso noč ne da zaspati mi nekdo, na okno trka ranjena temina. Vso noč poslušam le, kako v samoti kljuje bolečina. In če zaspim, me v snu grenko pogoltne boli globočina. Pesem je izbrala Božica Volk, bral Marjan Brcar. Poslušali ste Minute za kulturo.

0: Poslušate Radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Na vrsti je oddaja Pravljica za otroke. Otroci, danes bomo prebrali pravljico iz knjige Mačja preja, ki jo napisala Svetlana Makarovič. Naslov pravljice, ki jo bomo slišali, pa je Volk v ovčjem kožuhu. Bližal se je pust, čas norči in maškarat. Stari in mladi na planini so se veselili in si pripravljali vse mogoče preobleke. Lisica se je odločila, da se bo našenila v kokoš in je porabila za svoj kostum nič koliko kokoši. Zajec se je pripravljal, da se bo pokazal kot medved. Medved pa je razmišljal, kako bi bilo, če bi se napravil v človeka. To je bilo smešno. Kanja je hotela biti netopir, koza pa kar afriška antilopa. In mladi, vročekrni volk se je odločil, da se bo našenil v ovco. Saj ni mogel vedeti, da se je pred davnimi stoletji že neki njegov prednik našenil v ovco, pa so ga razkrinkali in napodili, ker takrat sploh ni bil pustni čas. Volk si je torej sešil ovči kožuh in se učil po ovče blejati. Kar dobro mu je šlo, če je blejal potihem in pazil, da ni vmes renčal. Prišel je pustni torek. Vse živali so se našemile in se sprehajale v smešnih skupinah po pašnikih. Tudi volk, preoblečen v ovco, se je pomešal mednje in prav potihem in nežno blejal. Ampak kamorkoli je prišel, so vsi zavpili: "Volk v ovči koži, volk v ovči koži, reši se, kdor se more," in so se razbežali. Volk se je zelo začudil. Kakšna maškarada pa je to, je zaklical in kolikor se je dalo po ovče. "Odkud pa veste, da sem volk, kaj pa če nisem?" K njemu je prišla velika spotegnjena kokoš, ki je izpod perja gledal košat rdečkast rep. "Kokodak," je rekla, "ali ne veš, da se volkovi zmeraj našemijo v ovce, zato da lažje koljejo in mesarijo?" Volk je strmel vanjo in dejal: "Ne, tega nisem vedel. Mislil sem, da sem si to jaz prvi izmislil." "Oh, ho, ho, ho," se je zakrohotala čudna kokoš z lisičin smehom, pa se je brž malo zresnila in rekla: "Kokodak?" "Če nisi ti lisica," je zaklical volk. "Kaj vendar misliš, jaz sem srnica," je rekla lisica. "Pa saj ti gleda lisiči rep izpod perja," se je razjezil volk. Lisica se ni nič zmedla, ampak je rekla: "Ja, to pa zato, da bi drugi mislili, da sem lisica, ki se je našemila v kokoš." Pa je volk kar šavsnil po njej in je posnel polovico peres. In res, pokazal se je hudobni lisiči smrček. Volk in lisica sta se spopadla, da je dlaka kar frčala naokoli. Potem je lisica vsa penasta od jeze ušla, volk pa se je razočaran vrnil v svoj brlog in sklenil, da se bo za prihodnji pustni torek našemil v golobčka. In kaj se je še zgodilo na pustni torek tam gori v planini? Neka ovčka, ki je pozno vstala, se ni utegnila našemiti in je šla med maškare kar taka, kakršna je bila. Pa so vsi vreščali in bežali pred njo. In nihče ni hotel verjeti, da je ovčka. Ne pa volk v ovči koži.
1: Tri, kaj se pa pri vas dobi?
2: Palačinke z marmelado!

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Radio Sraka, utorek zvečer, stare dobre popevke za obujanje spominov in za spoznavanje zgodovine popularne glasbe.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila 20. Pred nami pa je, tako kot vsak torek, tudi nocoj, večer z večno zelenimi melodijami. Vse tja do polnoči bomo torej predvajali evergreene. Upam, da boste ta torkov večer 23. junija preživeli v družbi vašega radija Sraka iz Novega mesta.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Za zadnji prepir s svojo ženo sem bil kriv čisto sam. Žena me je vprašala, kaj je na televiziji. Pa sem rekel, da prah.

0: Nas poredu so oglasi.
1: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako hujšati z bomboni. Ne zamudite!
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Kopernik, Newton, Galilei in Einstein in še kdo. Vsi ti so znašli masikej, kar nam je prav prišlo. A jaz le čakam dan na dan, kdaj v listih vest bo izšla, natisnena čez celo stran, tu liter je brez dna.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. Upam, da ste uživali v našem izboru večno zelenih melodij v tem večeru. Vračamo pa se nazaj k našemu železnemu repertoarju slovenski narodno-zabavni, ljudski in pop glasbi. No, preden se poslovimo, poglejmo še vremensko napoved. Zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pod 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Poglejmo še obete, v četrtek in v petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Torkova večerna ekipa Radia Sraka vam želi lahko noč.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sletkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Pomlad je tu, vse razgaja, čebele letajo z cveta na cvet. Micka malo brstiži na sosedvi okni. No, razgaja pa tudi našo šejko, tak da so jo ata včeraj k sosedi pelali. Ptički pa delajo tisto, kam mi tu ne smemo povedeti.